0: Church. Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Вижето ме. Тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy. Вижето

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към по-любопитното от света. НАСА представи амбициозен план за изграждане на постоянна база на Луната. След успеха на пилотираната мисия Артемис 2, плановете са до няколко години хората да изучават естествения ни спътник, докато живеят на него. Роботизирани изпускаеми апарати, скачащи дронове и ровери ще бъдат част от ежедневието в базата с размерите на голям град, се предвижда в проекта, който е планиран в три фази, а целта на Вашингтон е да изпрати човек на Луната до края на мандата на президента Доналд Тръмп през 2029 година. Съединените щати са в надпревара с Китай, който планира кацане на човек на Луната през 2030 година. И от бъдеще към сегашно време, Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран, съобщиха Associated Press и Reuters, като цитираха официални американски представители, пожелали анонимност. Свалени са близо 4 ирански дрона, представляващи заплаха в Ормузкия проток. По-късно Иран потвърди, че изстрелял 4 дрона срещу кораби, които са се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от силите за сигурност. В отговор иранската революционна гвардия каза, че е атакувала американска военновъздушна база без да се уточни къде, докато Кувейт съобщи, че е бил атакуван с дронове и ракети. Американският президент Доналд Тръмп каза на заседание на кабинета си късно снощи, че може да поднови ударите срещу Ислямската република. При каквото и да е според

0: френския президент, а после и с белгийския премиер. Фокуса на разговорите бяха войната в Украина, сигурността, енергетиката, средствата по плана за възстановяване и евроинтеграцията на Западните Балкани. От Париж Радев даде заявка, че помощта за Украина може да бъде ограничена, тъй като приоритет по думите му на правителството са стандартът и сигурността на българите.
1: Спортът.
0: Кристал Палас пренаписа своята футболна история, след като за първи път стъпи на върха в лигата на конференциите. Съставът надделя над Райо Великано с 1-0 на финала, който се изигра с нощи в Лайпциг. Герой за англичаните се превърна Жан-Филип Матета, който отбеляза в испанската врата в началото на второто полувреме. За Кристал Палас това е първа европейска титла в неговата колекция. От своя страна испанците пропуснаха да спечелят такъв. Баскетбол. У нас Балкан се наложи над Локомотив Пловдив с 94-89 точки след продължение като домакин в арена Ботевград във втората среща от финалния плей-офф в Националната баскетболна лига за мъже. Така съставът от Ботевград поведе с 2-0 победи в серията за титлата, в която се играе до 3 успеха от 5 възможни матча. Следващия сблъсък предстои на 30 май в Пловдив, а евентуален 4 на 1 юни отново в зала Сила в Пловдив.
1: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто от дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони на страната.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Ето, че вече сме в пълния тандем. Мартин и играта са тук, заедно с вас, най-накрая, колега. Добре дошъл обратно на нашото уютно местенце.
0: Буенос диас и на тебе, сеньорита. Борисе, кому естас?
1: Това в лещен ли го научи?
0: Извинявам се, това е на лещенски испан.

0: Испански, защото наистина Лещен ми беше като Испания, но няма по-хубаво това пък и да кажа, че самият Лещен си беше прекрасен български възрожденски град, останал някъде там, скрит като една перличка, която беше обагрена с един прекрасен наистина
1: пейзаж.
0: Пейзаж наистина, много живописно беше, много красиво, но едно по едно ще има какво да ти разкажа, мила моя, доколкото чувах, ти наистина беше тук, забавляваше се. В моята липса се надявам да си се усетила, че аз ти липсвам наистина и не можеш без мен.
1: Виж сега, трябва да ти кажа, че за миг така почувствах една свободия, добре ми беше.
0: Била отворена вратата.
1: После си казах, добре, ама не е чак толкова весело без него, я по-добре да се прибира.
0: Браво.
1: Така че всичко е наред. Радвам се, че си тук. И според мен нашите слушатели също много се радват, че вече си тук.
0: Ами, двамата ще го отпразнуваме с теб тук, наистина гласно, колкото можем и ще го изобразиме с думички. Колкото до нашите слушатели, наистина се радвам, че съм обратно в у дома и се надявам също сега да се позабавляваме с това, което предстои. Повярвайте ми, много изненади има, много награди има. Enjoy Summer също започна. Дадохме началото на Enjoy Summer заедно с колегите. Марти също има къде да отиде, какво да направи и да разкаже. Аз отидох да подготвя нейната микаса в Испания, защото, както знаете, тя има насякъде имоти по света. А там нейната микаса е с около 3000 спални, които не може да се обиколят поне за месец и половина. Не, съм един гид, който в момента оперира там.
1: Скъпи приятели, според мен той изпи около 4 къси кафета преди ефира. Не се притеснявайте, всичко е наред. Нека сега да чуем едно много хубаво зареждащо парче за добро утро. Останете с нас, защото след минути ще чуем какво звездите предвещават за днешния ден.
0: Предвещават един голям билборд. Радио Enjoy. Enjoy.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
10: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
11: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: предполагам се пее за Enjoy в тази песен, Mystical и Magical.
1: Не знам дали има нещо много мистично в Enjoy, но със сигурност това е най-веселото и усмихнато радио, затова ние сме тук, за да така подхранваме тая хубава енергия и това послание, защото ние сме...
0: Посланиците на доброто настроение, като една прекрасна емотиконка, която разбира се се разпръсква винаги в желание да озари всички ви с това добро настроение, но сега е време за пътната обстановка на звездите, както обичам да казвам. Така че да започнем с Овен. Нещо, което до сега сте отлагали, изведнъж ще ви се стори напълно изпълнимо. Денят е добър за разговори, в които трябва да покажете увереност, но без да натискате другите.
1: Да, моля ви се, бъдете възпитани. Телци, ще ви подразнят хора, които говорят много, а вършат малко. Въпреки това, точно чрез случайен разговор може да получите полезна идея за пари, работа или бъдещ проект.
0: Предполагам, за дразнещите хора говорим за съседите, но това е друга тема. Близнаци, личи си, че умът ви работи на високи обороти, чудесен ден за срещи, интервюта, писане, ефир, социални мрежи и всякакъв тип комуникация.
1: Раци, емоциите ви са доста обострени, повече от обикновено, но пък интуицията ви е плашещо точно днес. Ще усетите кой е искрен и кой просто играе роля.
0: Някой около вас ще има нужда от лидер, а вие трудно устоите в сянка, така или иначе. Денят носи повече внимание и възможност да блеснете в талант или присъствие.
1: Деви, ще ви се иска всичко да е под контрол, но животът ще ви тества с малко хаос. Изненадващо, точно от него може да излезе нещо хубаво.
0: Везни и флиртът, вниманието и леките закачки ще ви намират сами. Венера ви дава чар, а разговорите вървят леко и приятно. Насладете се.
1: Днес е техния ден, това е. Скорпиони, днес ще ви дразнят повърхностните хора и фалшивите усмивки. Добрата новина е, че деня ви носи добра работа, стратегия и лични решения.
0: Стрелец, имате нужда от движение, смяна на обстановката и малко повече въздух. Прекрасен момент за пътуване, нови идеи, срещи и спонтанни планове.
1: Козирог, ще сте по-наблюдателни и трудно някой ще ви заблуди. Работните теми се подреждат добре, ако не избързвате с решенията.
0: Водолей, днес ви хрумват идеи. Една от тях или друга, по-точно някой от тях, дори обаче, повярвайте ми, си струват. Денят е силен за творчество, технологии, сцена, онлайн проекти и нестандартни решения.
1: И рибки, по-чувствителни сте към атмосферата около вас, но лесно ще попивате чуждото настроение, за съжаление. Добре е да го ограничите, и особено драмите и хората, които ви изтощават.
0: А ние не изтощаваме, ние зареждаме, ние сме дори като зарядно, смея да кажа, така че сега ще ви заредим и с една хубава песен.
1: Даже две.
2: Радио.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Това е твоя ден и твоята музика по Enjoy. Слушахме нота Goodbye, със сигурност не е Goodbye. Направо сме здравей! Как си, приятелю?
0: Добре, добре, караме определено. Особено за добро утро. Вярвам, че наистина и вие карате вече добре. Някои дори и карат буквално. Но внимавайте, моля ви се, в пътя, защото е много важно. А имаме тема вече, Марти, която сега ще споделиме заедно с една страхотна награда.
1: Така е, да. Днес ви задаваме въпроса, ако старата дървена маса у дома можеше да говори, какви семейни истории щеше да разкаже и как се грижите за нея. Тук вече направо валят коментари. Усещам, че много ще се забавляваме днес и нямам търпение вече да прочетем някой от тях. Знаете, че ако се включвате с коментари, имате чудесния шанс да си спечелите една чудесна награда от Белинка, един прекрасен комплект и също така може да играете и за All Inclusive изживяването, което ще откриете в линка в описанието.
0: Да, и заедно с Белинка може да съживите именно някоя друга история, защото да ви припомни как изглеждала наистина тази стара дървена маса от едно време.
1: Ема, като я лакираш с Белинка, става новата дървена маса.
0: Точно така, почва да говори с един нов глас. Здравей! Но, ето ви коментарите, по-точно сега ще ги зачетем, да послушате и вие тези разнообразни коментари. Примерно, Даниела Тодорова, скандали безброй. Гери Кръстева, уникални преживявания.
1: Важното е, че Румен Попов се е включил. Благодарим ти, Румене. Той ни е написал един изключително забавен коментар. Написал е цялата и вследил тънки токчета. Дамата беше пишна. Сега е с покривка.
0: Много добре. Предполагам, наистина можеш още да ми разкажеш за...
1: Имало е танци сериозни явно на тази маса.
0: Фламенко.
1: Ами с токчета може и фламенко да е, да, абсолютно. Със сигурност масите на във всеки един дом са чули и видяли страшно много неща, както от най-забавните и весели семейни събирания, така и до най-големите вероятно семейни разправи.
0: Както казахме,
1: така че споделяйте на воля, както се казва. Ние сме тук, вашите приятели, ние сме тук да ви слушаме и да ви споделим и ние някои от нашите истории. Защо пък не?
0: О, има какво да се каже, има, разбира се, за какво да говорим. Предполагам и някой може да обясни това странно скърцане на масата, от какво е точно. Дали е била предизвикана от някое по-резко движение, което примерно е било по време на вечеря или по време на закуска. А като говорим за закуска, сега ще закусим пак с една страхотна песен.
1: Да, нека да го направим сега. Слушаме Най-скъпото на Дани Леван. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
3: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.

0: Добро утро на всички, които вече са отворили очички.
1: Добро утро, ние сме Мартина и Грата, вие сте с Enjoy, няма съмнение, че сте на правилното място. Между другото, колега, сега да ти кажа нещо много интересно. Не знам дали като си бил малък, като си ходил по паркове, си обичал да гушкаш дърветата, но аз го правих редовно и без да ми казва никой, че това е полезно. Само да знаеш.
0: Като бях малък, ме заплашиха, че ще гризна дървото, но може и да го гушкаме, така че да.
1: Гушкането е по-добрия вариант и сега трябва да кажем така нещо много полезно на нашите прекрасни слушатели. Ако обичате природата и обичате да гушкате дърветата, това изобщо не е странно и въобще така, това не е, как да кажем, малко звучи като нещо, което правиш след тежка раздяла или много скъп найем в София, но се оказва, че науката всъщност застава абсолютно зад гушкането на дърветата.
0: Това е доста интересна тема и тя идва от японската практика Shinrin-yoku или така наречената forest bathing, потапяне сред природата, може би в точен превод, разбира се, или howdy partner. Изследванията показват, че времето около дърветата и в гора може да намали нивата на стрес, кръвното налягане и дори хормона кортизол.
1: Абсолютно е така, точно така ми действа и на мен. Някои учени обясняват ефекта с така наречените фитонциди, естествените вещества, които дърветата отделят и които влияят успокояващо на нервната система и дори подпомагат имунитета.
0: Да, и както казах наистина в самото начало, самото гушкане, там науката е малко по-внимателна. Според експерти няма категорични доказателства, че точно прегръщането на дървото е магическата част, но допирът с природата, тишината и усещането за спокойствието могат реално да помогнат срещу стрес и напрежение.
1: Да, така че следващия път, когато видите човек да прегръща дърво в парка, не бързайте да го съдите, може просто да е намерил по-ефтин вариант на някоя терапия, ако има нужда от такава. Ами така е, аз потвърждавам, наистина на мен също ми действа прекрасно, и не само че гушкам дърветата, но вкъщи си говоря и с цветята.
0: Така е, и аз си говоря с моя чика от известно време и наистина доказвам тезата на някои мои приятели, че съм чисто изкофял, но мога да го потвърда с усмивка на лицето това нещо, което и ти каза и което споменахме в момента. Интересното също е, че може би дърветата ги търсиме само по време на слънце или един вид търсиме наистина прохлада, а е хубаво да се сещаме за тях през повечето време, защото те са прякият виновник и за кислородът, който наистина дишаме.
1: Да, след това ще кажем една тема за кислорода или по-точно за диоксида, много интересна, но това след малко, сега да послушаме малко музика.

0: Посланиците на доброто настроение в радио ефира. Тук Радио Сутрин, разбира се, става още по-прекрасна заедно с Мартина и играта.
1: Така е, да. Говорим си на една чудесна тема днес, малко забавна. Ако старата дървена маса у дома можеше да говори, какви семейни истории щеше да разкаже и как се грижите за нея. Преди малко прочетохме част от вашите изключително забавни коментари. Продължавайте да се включвате. Знаете, с всеки един коментар имате шанса да си спечелите чудесни награди от Белинка.
0: Така е, и тези награди именно може да вдъхнат нов живот на тази стара маса и да придобие един такъв прекрасен облик, в който отново да се върнете назад в хубавите години. А сега, малко статистика, може би наистина от смешната статистика, именно заради тези маси. Примерно 92% от семейните скандали започват с кой не изчисти масата. Това знаеш ли го? Вие карали сте с този човек? Кой не изчисти масата?
1: Не. Сигурност нямаме такива проблеми, но едно време нашите ми се караха, когато не съм си дигнала масата, след като съм се нахранила или не съм си измила чините, или съм оставила трохи по масата. Това беше голям проблем.
0: И не трябва да ги събираш с ръка трохите, защото е на скандал.
1: Аз знам, че е на немотия.
0: Ето, виждаш и това с солта, с пилене неща, но това е друга тема.
1: Виж, както спрях да ги събирам с ръка, всъщност така ми се развиха финансите.
0: Вярно е, тогава ти вече си дигитализирал абсолютно всичко. Не събираш с ръка, събираш с пълни джобове някъде там в визуалното пространство. Но друга статистика, която може ти да кажеш...
1: Всъщност ще кажа една съвсем друга, никак не е забавна, ами съдържателна. Все повече хора избират да реставрират стари мебели, вместо да купуват нови, заради емоционалната стойност, устойчивия начин на живот и по-високото качество на старото масивно дърво. Между другото, вчера си говорихме за това как се дали хората предпочитат да реставрират старите си мебели или да купуват нови, и наистина 90% от хората казаха, че предпочитат да поддържат нещо старо, сантиментално за тях, възможно най-дълго.
0: Ами, може би тези дръскотини, може би тези петна по дървото и всички други неща остават именно тази история, някакъв такъв белек от историята.
1: Да,
0: и
1: вие... има как да бъдат третирани по най-добрия начин.
0: Ние знаеме как и може да ви помогнем.
1: Питайте Белинка. Радио Enjoy.

0: Сезоната започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Ведра избра за вас.
5: Стомах

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно. С Теразал Гастро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: 8 часа, скъпи приятели, е време да чуем всичко интересно от светът на новините, подготвено от Огнян Гунчев.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Към част от темите, които следим на днешния 28 май, във Велико Търново днес ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, пътния травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. В Народното събрание днес депутатите имат една единствена точка в предварителната си програма и се очаква да гласуват окончателно правилника за работа на парламента. Сред предложените от Прогресивна България правила са в така наречения ден на опозицията всяка първа сряда от месеца да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението от премиерът, вице-премиерите и министрите да могат да долагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението и на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се и създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Предложеният вариант вече предизвика недоволството опозицията, които обвиниха

0: Европа. Тези срещи идват след разговорите на премиера Раде вчера с френския президент Емануел Макрон и с белгийския премиер. Тази сутрин петролът поскъпна, повечето азиатски борси се понижиха след нови американски удари срещу Иран, които поставиха под въпрос временното примирие в Близкия изток. Щатите съобщиха, че са свалили 4 ирански дрона и са ударили команден център, определяйки действията като отбранителни. Ирански медии твърдят, че са били атакувани кораби в Ормузкия проток, а Кувейт е активирал противовъздушната си отбрана. Американският президент Доналд Тръмп коментира на заседанието на кабинета си късно снощи, че може да поднови ударите срещу Ислямската република, при каквито и да е споразумения, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, обобщи Доналд Тръмп.
1: Спортът.
0: Кристал Палас пренаписа своята футболна история, след като за първи път стъпи на върха в лигата на конференциите. Съставът надделя над Райо Великано с 1-0 на финала, който се изигра с нощи в Лайпциг. Герой за англичаните се превърна Жан-Филип Матета, който отбеляза в испанската врата в началото на второто полувреме. За Кристал Палас това е първа европейска титла в неговата колекция. От своя страна испанците пропуснаха да спечеля такъв. Баскетбол. У нас Балкан се наложи над Локомотив Пловдив с 94-89 точки след продължение като домакин в арена Ботевград във втората среща от финалния плей-оф в Националната баскетболна лига за мъже. Така съставът от Ботевград поведе с 2-0 победи в серията за титлата, в която се играе до 3 успеха от 5 възможни мача. Следващия сблъсък предстои на 30 май в Пловдив, а евентуален 4 на 1 юни отново в зала Сила в Пловдив.
1: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: На днешния 28 май времето обещава слънчеви часове, но и по-хладно време от вчера. След обед и вечерта предстоят дъждове с гръмотевици. По-значителни валежи се очакват в Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за количество на валежите до 30-35 литра на квадратен метър. Остава и опасността от градушки. Жълт код за вятър със скорост до 70-80 км в час важи в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 32 градуса. Столицата се очакват около 25 градуса, 30 градуса в Пловдив и около 24 градуса във Варна.

0: Subway. Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Много предизвикателства с Белинка ни очакват, това е сигурно. Можете да си спечелите чудесен уикенд в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт от Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка и попълнете формуляра, за да участвате за наградата. Между другото, формуляра може да откриете в сайта на Белинка. То е и, мисля, че точно в поста, който сме споделили във Facebook страницата. Така че това е вашия чудесен шанс да се включите за двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел сред най-чистата природа в Пирин планина.
2: Повече от 4 десетилетия Белинка развива продукти за грижа, защита и поддръжка на дървесина, както за интериора, така и за външни пространства. Марката предлага решения, които помагат дървото да запази естествения си вид, здравината и красотата за дълго време. С фокус върху качеството и модерните технологии, Белинка непрекъснато усъвършенства своите продукти, за да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост и надежна защита.
1: Точно така е. Между другото, компанията следи най-новите тенденции и използва внимателно подбрани съставки за по-голяма издръжливост и ефективност. А днес Белинка е утвърдено име, на което много хора се доверяват, когато искат дървените повърхности в дома и градината им да изглеждат добре и да бъдат защитени, и то години наред.
2: Повярвайте ми, може да се доверите изцяло на тези професионалисти, защото, както го казваме още от сутринта, те могат да вдъхнат такъв прекрасен живот на тази дървесина, по който никой друг не може. Колкото до тази игра, може да ви споменем сега за нея. Наистина спечелете награди от Белинка, като оставите своят коментар, защото днес ви питаме.
1: Ако старата дървена маса от дома можеше да говори, какви семейни истории щеше да разкаже и как се грижите за нея?
2: Пълните условия на играта ще откриете в първият коментар и също така с Белинка имате шанс и за невероятно all-inclusive изживяване, като видите и линкът, който е на един клик разстояние в самият пост.
1: Така е, мисля, че бяхме супер изчерпателни за безбройните възможности за прекрасни изненади от Белинка, а вие просто трябва да участвате, няма по-сладко от това да си печелите хубави и качествени награди. Знаете, че ако се включите и с коментар под поста ни днес във Facebook, имате шанс да спечелите и чудесен комплект. Между другото, дневната ни награда ще бъде изтеглена в Party Time с Ники след 18 часа, така че следете и слушайте Радио Enjoy.
2: Оставаме ви за сега и се връщаме след малко.
1: Mm-hmm.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама. Радио

0: Radio Enjoy.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
5: Довел съм ти, приятели! Да, в Нью Макс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нью Макс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Нью Макс. Не ме карай да повтарям!
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
13: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
0: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Ей, как чакам и аз да направя един дует с Бруно Марс. Виж как Дара призова нейния любим диджей и продуцент да направят една колаборация, твоята любима дума. Ето аз сега, ако ме слушаш, Бруно, Питър, както му е истинското име, моля те, дай да направим една хубава песен на български. Знаеш как ще ти отива да пееш на български?
1: Да, господин Питър Марс, стига вече там обикаля по твоят си квартал и по твоят си булевард. Обърни малко внимание на нас, тук простите хора. Айде, аз съм прост човек, ама примерно тази тук милиардерка, това
0: сакровище. Дай сега да кажем хороскопа, защото той слуша, той е зодия везни. Нека
1: ама
0: да слуша.
1: Слушай сега внимателно, както и Дара я слушаме на 90-то място в Билборд. Така, Овен, нещо, което до сега сте отлагали, изведнъж ще ви се стори напълно изпълнимо. Денят е добър за разговори, в които трябва да покажете увереност, но без да натискате другите.
0: Телци ще ви подразнят хора, които говорят много, а вършат много малко. Въпреки това, точно чрез случайен разговор може да получите полезна идея за пари, работа или бъдещ проект.
1: Е, това е съвет. Близнаци, личи си, че умът ви работи на високи обороти. Чудесен ден за срещи, интервюта, писане, ефир, социални мрежи и всякакъв тип комуникация.
0: Ей, браво, Раци, емоциите ви са доста обострени и повече от обикновено, но пък интуицията ви е плашещо точна.
1: Лъв, някой около вас също има нужда от лидера, вие трудно стоите в сянка, това го знаем. Денят ви носи повече внимание и възможност да блеснете с талант или присъствие.
0: Те са пълни с таланти. Дева, Дара, слушай. Ще ви се иска всичко да е под контрол, но живота ще ви тества с малко хаос. Изненадващо, точно от него може да излезе нещо хубаво. Ванга-ранга.
1: Е, той излезна вече, да, и даже продължава. Везни, флиртът, вниманието и леките закачки ще ви намират сами. Венера ви дава чара, разговорите вървят леко и приятно. Насладете се. Enjoy.
0: Скорпиони, и вие ще енджойвате днес, обаче ще ви дразнят повърхностните хора и фалшивите усмивки. Добрата новина е, че денят ви носи чудесна стратегия за лични решения.
1: Стрелец, имате нужда от движение, смяна на обстановката и малко повече въздух. Прекрасен момент за пътуване, нови идеи, срещи и спонтанни планове.
0: Ей, баровци. Козирог, ще сте по-наблюдателни и трудно някой ще ви заблуди. Работните теми се подреждат добре, ако не бързате с решенията.
1: Водолей, днес ви хрумват идеи една след друга и някои от тях наистина си струват, защото денят е силен за творчество, технологии, сцена, онлайн проекти и нестандартни решения.
0: Защото нестандартни. Така, да. Риби. По-чувствителни сте към атмосферата около вас и лесно попивате чуждото настроение. Добре е да ограничите драмите и хората, които ви изтощават. Обадете се и се доверете на нас.
1: Точно така, ние може да ограничим абсолютно всякакви драми. Ние сме като един чадър, който стои над вас, за да може наистина доброто да се покаже още повече.
0: Няма драма, нека да чуем Доджа Кет сега с Woman.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и играта. Вече сме в пълния си тандем. Играта се завърна от не едно, а две приказни места, но малко по-късно ще ни разкажеш за едно българско райско кътче, където ти беше. Няма да разкриваме още на хората, просто загатваме, за да останете и да слушате, защото и определено има какво да чуете, има какво да ви споделим.
0: Определено има какво да споделим, защото има такива прекрасни кътчета в България, на които може да се насладите, и не само, може да си спечелите чрез нас, чрез Enjoy, именно в сайтът ни може да разгледате също много интересни неща, както и в нашата фен страница, в която наистина качваме доста често интересни игри.
1: Говорейки си за хубави райски кътчета в България, всички търсят бягството от нормалното ежедневие, пълно с какво ли не. Търсим по-еко, био начин на живот и бягство именно на такива места. Говорейки си за еко и био живот, една тема така доста наболяла, както винаги, е микропластмасата, за която се говори много често, и тя вече е навсякъде.
0: Да, защото накрая, благодарение на тази микропластмаса, може да станем може би 70% вода и 30% пластмасови капачки, за жалост. Така че моля ви се, наистина сега слушайте внимателно. Тя, освен че е навсякъде, учени откриват миниатюрни пластмасови частици в бутилирана вода, морска сол, риби и дори в някои пакетчета чай.
1: Между другото, да, приказката с чай вече доста успешно започват да заместват, да бъдат замествани от насипния чай, който е много по-препоръчителен. Така че сега ще ви споделим някои интересни факта и съвети как да ограничите този прием.
0: Ами, все повече хора заменят пластмасовите бутилки с стъклени или метални, а насипният чай постепенно измества модерните прозрачни пакетчета, които често съдържат пластмасови влакна.
1: Така е, да. Също така специалистите казват, че няма как напълно да избегнем микропластмасата, но можем значително да намалим контакта с нея. Един от най-важните съвети е да не загряваме храна в пластмасови кутии, да не оставяме бутилки вода на слънце, които са пластмасови, особено в колата през лятото.
0: А което се случва доста често, и даже това ми напомня в момента, че трябва наистина да изхвърля една-две бутилки. Но според експерти, най-добрата защита остава добрият баланс, повече истинска храна, по-малко преработени продукти, по-малко пластмаса в ежедневието, ако можете да го ограничите.
1: И повече време сред природата. Разчитайте на наистина това, което майката Земя ни е дала, толкова много богатства. Нека да спрем да сме такива супер консуматори на вредни неща.
0: Да, микропластмасата вече има в дъжда, морето, храната и сигурно наистина може би и в таратора на чичоти, така че внимавайте, моля ви се, къде е тази микропластмаса. Доста е страшничко.
1: Да.
2: Радио Enjoy.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
9: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
10: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Somewhere слушахме 12 to 12, обаче не е 12, 8.41 е тук при нас и при вас, надяваме се, защото можете някъде из Европа, слушате ни навсякъде, знаете, чрез приложението RadioMate, може да ни слушате от всяка точка на света.
0: Наистина, едно страхотно приложение, което може да използвате на душ и на шир, в пряк наистина прочит, но връщаме се към именно нашата тема, която също е доста широко спектърна. Ако старата дървена маса от дома можеше да говори, какви семейни истории щеше да разкаже и как се грижите за нея, ви питаме.
1: Аз веднага се отправям към някои от коментарите. Цвета Топчийска ни е написала: на масата се събираме и за хубаво, и за не до там хубаво. За празници и за разговори и решаване на проблеми. Винаги една маса във всеки дом може да разказва много. Грижата ми е редовно забърсване с подходящ препарат и с постилане на покривка за всеки повод.
0: Еми да, разбира се. Виж как повечето дами се включат наистина, като става въпрос за прочит на масата, а пък мъжете се включват с някакви съвсем различни истории, въпреки че аз призовавам мъжете да се включат поради тази тема. Виктория Николова ни е написала: ако старата ни дървена маса можеше да говори, щеше да разкаже за безкрайни семейни вечери, смях, тайните рецепти на баба, а ние се грижим за нея внимателно, за да пази топлината и спомените от дома още дълги години.
1: Руми Димитрова ни е написала: стоят си масите от дедо и баба още, бяхме деца с прекрасни деца. Масите са здрави и читави, ползваме си ги на село, не са се разчекнали като новите боклуци. Точно поради тази причина може да се използвате и белинка, за да може да съхраните тези уникални спомени, дали са дървени маси, гардероби, легла. Ето, дядо ми беше дърводелец, например. Имаме толкова много мебели, които е изработил той с двете си ръце, и ето един чудесен начин да ги, да ги съхраним възможно най-дълго с продуктите на белинка.
0: Повярвайте ми, наистина, когато и хендмейд, някакси е по-изживяно това цялото нещо. Аз си спомням баща ми как беше направил тази маса в кухнята, която все още стои, как съм се крил долу под нея, но се сещам също и за доста пъти, в които е имало сериозни обсъждания на тази маса като тема политика, спорт и какво ли още не е, да не говорим и за тези вкусотии, които се разливали по нея.
1: Добре, че масата не може да говори, сега да си кажем, защото тя какви истории щеш да разказва, не като нашите и вашите приятели, направо не знам.
0: Ама масата, маста, не масата хора.
1: Така, масата, маста с четирите крака, не с двата.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Мега избор, супер цени. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
13: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
14: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Малко преди 9.
1: Добро утро, Джой! Вие сте с Мартина Играта и Рей, която ни изпя Where is my husband? Тя толкова месеци го възпява този съпруг и той така и не се появи.
0: На мен ми прилича на булката Баглец, да ти кажа честно. Значи това момиче винаги като възпее къде е съпруга, има нещо гнило
1: там.
0: Има
1: нещо гнило там. Има това, това ми напомня на вечното женско, мъжко-женско съревнование. Между другото, то май стигна и до по-глобални аспекти, като планетата, например.
0: Еми така е, тя се пренася наистина тази тема и тази битка и тази война от Тайланд на някъде другаде вече. Но появи се ново изследване с любопитният въпрос: кой остава по-голям въглероден отпечатък, мъжете или жените? Какво значи какво остава въглероден отпечатък?
1: Значи според проучването мъжете средно имат около 26% по-голям въглероден отпечатък, след малко ще кажем какво е това, в две основни категории: транспорт и хранене. И основната причина е, че повече шофиране и по-сериозна консумация на червено месо се забелязва именно при мъжете.
0: А пък въпросните учени, които са тук в задния ни двор и постоянно наистина идват с някаква нова новина и ни стресират, обясняват, че тук постоянно се говори именно за какво? За това, че въглеродният диоксид, който се отделя от коли, самолети, фабрики и още куп неща, свързани с климатичните промени, са доста интересни за разкрития.
1: Той е много важен, между другото, в малки количества, жизнено важен. Растенията го използват за фотосинтеза, помага земята да запазва топлината чрез така нареченият парников ефект, но проблема е, че когато стане прекалено много, започва да затопля планетата прекомерно и това води до климатични промени, по-екстремни горещини, топене на ледници и промени във времето.
0: Доста интересни неща, че почти наистина навсякъде по света мъжето обаче ядат повече месо, а животинските продукти са свързани с около 20% от глобалните емисии.
1: Та излиза, че проблемът не е само кой оставил климатика включена, кой си поръчва двойна пържола и пали джипа за разходка до магазина.
0: Да, и не е въпросът тук кой забравя пък включена лампата в коридора, моля ви се.
1: Значи трябва да внимаваме и както по-рано си казахме, да я обичаме тая природа, бе, скъпи хора. Нека да и се радваме да я обичаме и да живеем малко по-био и екосъобразно.
0: Не вървете срещу природата си, моля ви се.
2: Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: Точно в 9 часа е време да чуем и новините, подготвени от Огнян Гунчев по Радио Enjoy.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Започна 78-ят национален туристически поход Козлодуй-Околчица по стъпките на Ботевата чета. Тази година участниците са рекорден брой, близо 2000 души. Сред тях има ученически групи от цялата страна. Походът е 5-дневен с дължина 120 км, като началото на туристическата проява е поставено преди цели 80 години. Първият преход е до село Софрониево. Участниците трябва да изминат около 25 км по асфалтови и земни участъци. В продължение на няколко дни те ще следват пътя на Ботевата чета до връх Околчица, където на 2 юни ще се поклонят пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Към другите важни теми на дневен ред, добрени дни, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне ново мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да създава потребителска кошница с продукти, които иска да купи и ще може да провери в кой от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт Колко струва БГ. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителските стоки, за да се ориентират какво да се зарежда и как да са по-конкурентни на пазара. Жители на столичния квартал Младост за втори път вчера излязоха на протест срещу изграждането на небостъргач върху зелен терен в района. Недоволството е насочено срещу решение на столичния общински съвет от края на април, с което беше дадена зелена светлина за строежа. След първия протест, кметът на София върна доклада за преразглеждане. Днес общинските съветници отново трябва да обсъдят казуса, като точката е първа в дневния ред на заседанието. В дневния ред днес е включено и предложението победителката на Евровизия 2026 година Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. В Велико Търново днес ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, пътния травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души.
1: Спортът.
2: Кристал Палас пренаписа своята футболна история, след като за първи път стъпи на върха в лигата на конференциите. Съставът на Делянат Райо Великано с 1-0 на финала, който се изигра с нощи в Лайпциг. Герой за англичаните се превърна Жан-Филип Матета, който отбеляза в испанската врата в началото на второто полувреме.

0: Времето.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: На днешния 28 май времето обещава слънчеви часове, но и по-хладно време от вчера. След обед и вечерта предстоят дъждове с гръмотевици. По-значителни валежи се очакват в Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за количество на валежите до 30-35 литра на квадратен метър. Остава и опасността от градушки. Жълт код за вятър със скорост до 70-80 км в час важи в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 32 градуса. Столицата се очакват около 25 градуса, 30 градуса в Пловдив и около 24 градуса във Варна.

0: Радио Енджой. Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Enjoy Summer. Открихме именно на едно прекрасно местенце, именно на Лещен, смея да кажа, където бях и аз, заедно с нашия екип, и беше наистина прекрасна и впечатляваща гледката. Тази панорама, която се разкрива именно от хотел Лещен, заслужава да бъде видяна и от вас и да бъде пресподелена не само през екрана на снимките и не само с лайкове и с шерове, но наистина да отидете и да го видите на живо.
2: Ами да, време е и с Enjoy Summer да оставите забързаното ежедневие на заден план и да си подарите една истинска почивка сред природата, спокойствие, уют, а защо не и малко парти?
1: Повярвайте ми, наистина парти също има, но има и красива българска архитектура.

0: и гледки, които те карат да поемеш дъх и да намалиш темпото рязко.
1: И всяка сутрин започва спокойно с усещането за комфорт и вкусна домашна храна. Ти можеш да го потвърдиш. Аз много добре си спомням красивите снимки, които ни пращаш всяка сутрин. И клипчета, наистина райско кътче.
0: Така и в момента, ако ни слуша някой от Лещен, само мога да му благодаря наистина за това гостоприемство, което ми даде по най-естествен начин. Другото, което искам да добавя, е, че за най-малките има също закрит и открит детски кът и игрална зала, а за родителите уютни места за отдих, лоби бар, пуро бар и спокойни кътчета далеч от градския шум.
1: Да, също така ще можете да се насладите и на специалитети от собствена ферма и мандра, както и на пълноценен релакс с термални съоръжения, сауна, парна баня, хамам, джакузита и сезонен външен басейн. Всичко необходимо общо взето за едно истинско презареждане.
0: Аз бих ви казал, че може да си подарите едно лято с повече природа, повече спокойствие, повече време за истински хубави моменти, именно с Enjoy Summer и Хотел Лещен.
1: А как може да стане това? Много лесно. Влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговаряте на въпроса, който ви задаваме там. Кое от тези неща би направило най-голямо впечатление на теб? Отговора.
0: Отговор. А, това е топло отношение. Смея да кажа, да, доста добре.
1: Ти не отговаряй сега на въпроса. Това хората трябва да отговорят.
0: Безупречна чистота.
1: Качествена храна от местни производители и собствена ферма или спокойствие и гледка към природата.
0: Ох, как само наистина ме връща в тези прекрасни моменти. Там споделете и вие в коментари какво мислите, именно отговорите си, и имате шанс да спечелите един уикенд за двама в Хотел Лещен, който после ще бъде определено повторен, повярвайте ми, сигурен съм.
1: Ами сега е време да чуем и разговора на нашата прекрасна Нея.
0: С именно Светла, Светла Докатева, която е част от екипът на Хотел Лещен, и бих казал, че тя е неизменна част от настроението там, защото може да гарантира не само спокойствие, но и разнообразна страхотна програма, на която може да се доверите изцяло, когато сте там с приятели или с семейство.
1: Ами нека да чуем повече.
2: Тази седмица Enjoy Summer е в Хотел Лещен. Играта беше там, но сега обаче аз имам удоволствието да ви срещна и с една от редовните гостенки, народната изпълнителка Светла Докатева. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Като човек, който пие от извора буквално, и като гост, и като изпълнител в хотела, с какво ще сравните преживяването? С какво всъщност мястото привлича гостите?
3: За мен Хотел Лещен е изключително магнетично място поради няколко факта. Аз много вярвам, че всяко място носи своята енергия и всеки човек се привлича от това, каквото той носи. А Хотел Лещен е това, което аз нося в себе си, и всъщност там магнетичното, което при мен ме кара да се върна, е това, че се чувствам сякаш съм у дома, сякаш съм на едно спокойно място, на което няма нужда да мисля за ежедневните неволи, които имаме през седмицата, и някакси забравям за работата и е безгрижно, спокойно и наистина сякаш си вкъщи при баба и дядо.
2: А като изпълнител съм сигурна, че познавате и, така да се каже, културната програма, събитията, които се случват в хотела. Имате ли вече планове за лято 2026?
3: Аз често съм гост-изпълнител в Хотел Лещен на едни от най-големите събития, като например Коледа, Нова година или пък Великден, защото, както ви казах, там гостите на хотела са сякаш в дома си, посрещнати от домакините, и всъщност винаги има интересна програма за гостите на хотела. И всъщност сега лятото предвиждам също да имам едно посещение отново на това любимо мое магично място. Така и препоръчвам и на останалите слушатели на радиото, че всъщност Хотел Лещен е подходящ както за тиха и спокойна почивка, така и за големи шумни събития, тъй като те разполагат с много голям и просторен ресторант с много вкусна храна, което също е много важно за гостите, които избират местата за своите събития.
2: Много ви благодаря за това включване. Директно и ние да попием от извора и да знаем защо човек е хубаво да бъде на гости на Хотел Лещен. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1 евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
10: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
12: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Добро утро на всички! Вие сте с Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика. Тук сме с играта, да ви събудим. Вече сте будни със сигурност, но ние да допринесем за това хубаво утро с много хубава музика.
1: Предполагам, вече наистина сме ви енергизирали. Дори в средата на тази седмица може да намерите препрочит, защото звездите ви го говорят. Какво имаме предвид ли? Еми, сега ще ви
0: кажа. Сега ще разберете.
1: Да, започваме с Овен. Нещо, което до сега сте отлагали, изведнъж ще ви се стори напълно изпълнимо. Денят е добър за разговори, в които трябва да покажете увереност, но без да натискате другите.
0: Телци, ще ви подразнят хора, които говорят малко, много, а вършат малко. Въпреки това, точно чрез случайен разговор може да получите полезна идея за пари, работа или бъдещ проект.
1: Така е, това много ми хареса като финал. Близнаци, личи си, че умът ви работи на високи обороти. Чудесен ден за срещи, интервюта, писане, ефир, социални мрежи и всякакъв тип комуникация.
0: Браво, раци, емоциите ви са доста обострени, повече от обикновено, но пък интуицията ви е плашещо точна и ще усетите кой е искрен и кой просто играе роля.
1: Особено ако сте в театър. Лъв, няколко вас ще има нужда от лидер, а вие трудно стоите в сянка. Така или иначе, денят ви носи повече внимание и възможност да блеснете с талант или присъствие.
0: Скъпи Деви, ще ви се иска всичко да е под контрол, но животът ще ви тества с малко хаос. Изненадващо, точно от него може да излезе нещо наистина много хубаво.
1: Вярно е, Везни, флиртът, вниманието и леките закачки ще ви намират сами, Венера ви дава чар, а разговорите вървят леко, приятно, насладете се.
0: Скорпион, днес ще ви дразнят повърхностните хора и фалшивите усмивки. Добрата новина е, че деня ви носи добра работа, стратегия и лични решения.
1: Стрелец, имате нужда от движение, смяна на обстановка и малко повече въздух. Прекрасен момент за пътуване, нови идеи, срещи и спонтанни планове.
0: Чули майли, време е за едно пътуване до България, идва и насам. Кози Рози, ще сте по-наблюдателни и трудно някой ще ви заблуди. Работните теми се подреждат добре, ако не избързвате с решенията.
1: Водолей, днес ви хрумват идеи една след друга и някои от тях наистина си струват, защото денят е силен за творчество, технологии, сцена, онлайн проекти и нестандартни решения.
0: Риби, по-чувствителни сте към атмосферата около вас и лесно ще попивате чуждото настроение. Добре е да ограничите драмите и хората, които ви изтощават.
1: Точно така, време е и ние също да ограничиме тези лоши хора по един прекрасен начин с една хубава песен, която ги гони далече от нас.
0: Абсолютно, Мария Илиева и Прея сега ще ни заредят с Дива по две. Радио Enjoy.

0: If you believe it ли? Определено вярваме, защото само с вяра може да се стигне наистина до големи места и до големи върхове.
1: Доказателство. Дали само с вяра или и с много труд?
0: Доказателство и за трудът, и за вярата в едно, което е най-добрата комбинация, както и ти подхвърли темата, е може би и дори дара. 90-то място, билборд, никоя друга, смея да кажа, личност от България не е покорявала до там, до това място, все още, дай Боже да се отвори така, да се отприщи, но...
1: Най-вероятно обаче Майкъл Джексън го е покорявал и то не веднъж, така говорейки за филма, който просто не знам дали остана човек, който да не го е гледал все още.
0: Майкъл.
1: Той просто абсолютно покори всички върхове на бокс офисите и тук идва, нали, много интересният факт, че говорим за човек, който години след като го няма, още кара хората да купуват билети и да пълнят киносалони. Това е наистина магията, Майкъл Джексън.
0: Ами няма никой друг с подобна аура, би го казал, не случайно го наричаха и остава да си е краля на поп-музиката, и аз така и ще си го помня с всичките му движения, с цялата му завладяваща дискография и с всичко, което е съставил и направил за музиката.
1: Между другото, интересен факт, така наскоро попаднах, че Netflix готвят някакъв филм, който всъщност да покаже не толкова добрите страни на Майкъл Джексън. Даже негови фенове вече се надигат да правят бойкот срещу Netflix и срещу желанието да опетнят името на Майкъл Джексън, което никак не е хубаво, но пък винаги това е риска да си една велика личност. На едни ще си удобен, на други не. Едни искат да те хвалят, други пък се чудят как да те оплюят. Така е.
0: Ами, който иска да разбере малко повече за Майкъл, интернет е едно страхотно пространство, в което може да черпи директно от източници на информация, която е истинска обаче, и да разбере, че по-голямата част от слуховете за него са били опровергавани немалко пъти. Така че някой е останал с закоровеното мислене, че, нали, това е Майкъл само като един лош човек, който е правил нещо лошо в кавички. Не е само това, приятели. Може да влезете да разгледате и дори да гледате този страхотен филм, който е направил над 26,1 милиона долара и вече в първо място в някои места наистина в страната.

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив – за нормално кръвно налягане.
3: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Ведра избра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Така като те чух, като се разпя и ме върна в едни години в моето детство и аз както се събряхме на масата и аз много обичах да пея разни песнички и баща ми много се шегуваше с мен и казва, на масата не трябва да се пеят песнички, разни там поверия, викам, айде бе, стига сега, аз тук искам да изпея една хубава песничка и говорейки си за хубави моменти, които споделяме около масата точно, сега е момента да напомним за нашата тема в Фейсбук, благодарение на която може нашите слушатели да си печелят награди от Белинка.
2: Именно, както ти започна и с тези спомени и с това, което те връща към детството, аз мога да продължа твоята мисъл именно с една награда, която може да се спечели от Белинка, като остават своят коментар нашите слушатели, а днес ви питаме, ако старата дървена маса от дома можеше да говори, какви семейни истории щеше да разкаже и как се грижите за нея?
1: Да, имаме доста коментари. Единственото, което искам да споделя преди да прочетем някой от тях е, че с Белинка нашите прекрасни слушатели имат шанс за едно невероятно all-inclusive изживяване, да си спечелите в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май, като купите продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка и попълнете формуляра за участие за наградата. Както вече разбрахте, двудневен спа уикенд в красивата природа на Пирин планина.
2: И мога да допринеса още нещо да кажа. Повече от 4 десетилетия именно Белинка развива продукти за грижа, защита и поддръжка на дървесина, както и за интериора, така и за външни пространства. Марката предлага решения, които помага дървото да запази естествения си вид, здравина и красота за дълго време.
1: Да, и веднага скачам към коментар на Елеонора Николова, която ни е написала, ако старата ни дървена маса можеше да говори, щеше да разкаже за безкрайни семейни вечери и смях, а ние се грижим за нея внимателно, за да пази топлината и спомените у дома още дълги години.
2: Ами, допринасям пак още веднъж този път с коментар от Неткови, Галина и Тихомир. Добро утро, енджойчета, нашата маса по-добре да мълчи, защото е била свидетел на какви ли не неща. Сега я сменихме с по-нова, но и старата ще си остане, само че в друга стая. Хубав ден на всички.
1: Ами, вече знаете как да пазите и старата, ще си така поддържате с продуктите на Белинка и ще си остане завинаги носеща хубавите спомени.
2: Да, ще я съхраните пакето, наистина после за някой друг член от семейството, като порасне, ще каже, ей, тази е била на мама и на тата и те се е запазили, знаеш какво? С Белинка.
1: Така е. Много спомени наистина разказват масите, кухненски, холни или всякакви. Тихомир Тодоров, както е казал, ако старата маса можеше да говори, щеше да избере да замълчи.
2: Да, ето добре. Харесва ми много наистина. Той винаги е доста така красноречив, както и Петя Желева, обърнати чаши и разляти напитки и понякога почуква на дърво да не чуе дявола.
1: Няма да чува, защото сега ние ще го прогоним с хубавата музика, с Давид Гета и Сия, Beautiful People, а след това ще слушаме и Дара Екимова с Хъни по радио Enjoy.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама. Радио.

0: Слушахме пак Дара, но е Кимова.
1: Точно така, слушахме Хани по Radio Enjoy 9.50. За съжаление, времето няма време, както се казва. За днес обаче няма страшно. Утре точно в 7 сме тук заедно с играта и ще се забавляваме както винаги. Знаете, подготвили сме много интересни неща и за утрешния ден.
0: Да, заедно с играта и играта още веднъж за утрешния ден. Наистина благодарим ви днес, че ни слушахте. Продължавайте да слушате Radio Enjoy заедно с нашите колеги, които сега ще хванат кормилото.
1: Ще хванат кормилото и не пропускайте и Party Time с Ники, защото ще разберете и кой е днешният късметлия от играта ни с Белинка и продължавайте да играете и през целия ден.
0: Имаме и Radio Mate, който ви очаква също да би е само за ваша полза от всякакви точки на страната и смея да кажа от кълбото на планетата.
1: Точно така, може да ни слушате от всякъде и навсякъде, но най-важното е да бъдем заедно. Знаете, утре точно в 7 до 10 отново ще се чуем и видим.
0: Оставаме ви още веднъж в ръцете на нашите прекрасни колеги. Продължавайте да влизате и на сайта, в който течат страшно интересни новини и може да черпите страхотни любопитни факти.
1: Така е.
2: Radio Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.
4: Enjoy. Искаш интернет докато пътуваш по света без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: Мега избор, супер цени. Айко,
10: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
11: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer.
15: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
16: Hey!
3: Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижда го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Горещата вълна продължава в различни точки на Европа. Температурите остават рекордно високи за това време на годината в редица страни, като Франция, Испания и Португалия. Интензивните горещи вълни са част от климатичните изменения през последните години, но специалисти казват, че все още е много рано да се прогнозира рекордно горещо лято. Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите 5 години. Това се посочва в публикуван днес доклад на Метеорологичната агенция на ООН. Експертите прогнозират, че между 2026 и 2030 година има около 86% вероятност за година, в която средните глобални температури да надвишат тези от най-горещата година в историята до сега, 2024 година, когато за първи път беше преминат прагът от 1,5 градуса по Целзий над нивата пред индустриалната ера. Премиерът Румен Радев с първо посещение в Брюксел, откакто зае поста. Тази сутрин той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В ранния следобед предстои срещата му и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Денят ще приключи с разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се сред основните акценти на разговорите да са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, новогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове и разширяването на Европа. Тези срещи идват след разговорите на премиера Раде вчера с френския президент Емануел Макрон и с белгийския премиер. А у нас ръст на оптимизма след парламентарните избори на 19 април показват данните от проучване на социологическа агенция Тренд, направено по поръчка на 24 часа. Изследването, посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и икономическите очаквания за страната, е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. Според проучването, кабинетът на Радев започва мандата си с 45% положително отношение на фона на 36% негативизъм. Тази сутрин депутатите обсъждат проекта на правилник за организация и дейността на 52-то Народно събрание. Председателят на парламента Михайла Доцова съобщи, че на председателски съвет е било постигнато решение правилникът да се разглежда глава по глава. Национална научна конференция 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и подвига на неговата чета започва днес в Калофер. Форумът има за цел да събере водещи историци, изследователи и творци, които да предоставят нови проучвания и анализи, свързани с делото. Е

0: мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който изигра 119 мача на Уимбълдън. Следващият противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсека. Република Южна Африка обяви финалния състав за световното първенство по футбол през следващия месец. Южна Африка е в група А с Чехия и Република Корея. Ще открие мондиала с мач срещу домакините от Мексико на 11 юни. Африканската страна участва на три предишни издания на световните финали, след като направи дебюта си през 98-ма. Отборът отново се класира през 2002-а, а през 2010-та година прие и първенството като домакин.
1: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: На днешния 28 май времето обещава слънчеви часове, но и по-хладно време от вчера. След обед и вечерта предстоят дъждове с гръмотевици. По-значителни валежи се очакват в Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за количество на валежите до 30-35 литра на квадратен метър. Остава и опасността от градушки. Жълт код за вятър със скорост до 70-80 км в час важи в Северозападна и Югозападна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 32 градуса. Столицата се очакват около 25 градуса, 30 градуса в Пловдив и около 24 градуса във Варна.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Здравейте, надявам се посвободили са хора. Аз съм нея и в четвъртък май ми се вижда, или така само ми се струва, че вече имате надежда за приближаващия финал на седмицата. До тогава обаче ще ни върви по вода, така че си вземете чадър и ни слушайте или под него, или пък някъде на сухо и приятно. Имам новини за кино, трейлери с две супер звезди, нова музика и на всичко отгоре прегледи на социалните мрежи. А хитовете вече започват след малко само с Кръговрат на Филипа. Чакаме и Lady Gaga с The Dead Dance.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Колемата Леди Гага с Дада Данс. Слушахме много танци се вриха обикновено тези дни около абитуренските балове. Родителите на непорасналите обаче имат други вълнения. Например, какво да вземат на класния ръководител? И може би на около 5 минути или 10 там, кой колко е активен, не знам. Вероятно изкачат съобщения в Viber групи или подобни приложения за комуникация, чрез които татковците и майките обсъждат темите в класовете на децата си. Няма как да мине и без битката на високо ниво. Родителските тела не винаги са на едно мнение. Нещо лично с послание обаче е мнението, че винаги е добра идея, като гравирана химикалка, рамка с снимка на класа и албум с посланието всеки ученик, албум с спомени и специални пожелания, карикатура или портрет, ваучер за пътуване, особено пък ако обичате много класния ръководител на децата си, а пък и около до година ще е с вас, намерете начин да изберете нещо готино и специално, както ние сме ви избрали плейлиста след малко. Тейт Макрей и Папи Ханс.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата!
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
5: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
7: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Майката Бърн.
1: Писмър Мяу и котка на Папи Ханс. Това слушахме. Той издаде новия си албум Слънцето на 8 май. А само след дни му предстои голям концерт в най-голямата арена в София. На 30 май ще бъде събитието. А междувременно вие се гответе за игра по Радио Енджой само след малко.
2: Радио Енджой.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Днес мъжите се заоблачава, но вие сигурно съм не сте облаци, макар че на работното място понякога може и да се случи така, че да ви е леко натоварено, напрегнато и да се сърдите или на шефа, или на тези, които са под вас, но със сигурност всички в един момент се усмихвате, а днес точно това е пак задължението най-малко или пък искането на играта Офис настроение да ви накараме да се усмихнете и да си помислите как се поразсейвате от работа понякога, когато деня ви е по-труден или пък ви е скучно. И ви питаме с какво се разсейвате по време на работа? Игри, шопинг или вие сте от типа аз съм сериозен човек, нищо не може да ме бутне. Влезте в Instagram, влезте и в Facebook, играта ще намерите и в двете социални мрежи на Radio Enjoy или снимайте с какво се занимавате или покоментирайте в играта и в петък четирима от вас отново ще получат подаръци.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Това има на радио Enjoy и аз не е. Още хитове идват след малко с блясък и стил. Ще влязат при нас Taylor Swift и Colin Gray.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

Здравейте, аз съм Нея. След малко ще дадем думата на един роден български вокал, който добива все повече и повече фенска маса. Включително уважение и от дамите, тъй като посвети последната си песен и на съпругата си Плами. Плама на жена на Роби ще слушаме преди да кажа, че всъщност може да гледате и видеото, защото той излезе съвсем наскоро. Потърсете Роби в YouTube и гледайте и слушайте едновременно с Радио Enjoy. Радио Enjoy.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg. Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Vidas Art Arena в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гунчев. Условията за туризъм в планините към момента са все още добри, но се очаква разваляне на времето след обед, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на БЧК. Във високите части все още има снежна покривка, а хората да бъдат внимателни при преминаването върху сняг, защото снежната покривка е неустойчива, предупреждават планинските спасители. Същевременно жълт код с предупреждение в различни части на страната за бури, дъжд и силен вятър е в сила за днешния 28 май, като максималните температури ще останат високи между 23 и 32 градуса. След историческа беседа рано тази сутрин започна 78-ят национален туристически поход Козлодуй-Околчица по стъпките на Ботевата чета. Тази година участниците са рекорден брой, близо 2000 души. Сред тях има ученически групи от цялата страна. Походът е 5-дневен с дължина 120 км, като началото на туристическата проява е поставено преди цели 80 години. Първият преход днес е до село Софрониево и е дълъг 26 км. Движението в района на 109-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадена организация за изтегляне на тир, който тази нощ се е запалил. При инцидента няма пострадали хора. От месец септември пенсионерите вече ще получават без забавяне пенсиите си, когато тяхното получаване се пада в почивен ден, съобщиха днес от НОИ. Припомня, че промените в наредбата за пенсиите бяха одобрени от Министерския съвет по-рано този месец. Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че на 4 юни ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Днес той коментира редица теми и заяви, че цитирам, не е поздравил Борислав Сарафов за подадената оставка и не би го направил извън официалната линия. По думите му, Сарафов е трябвало да напусне цялата система. Министърът подчерта още, че оставката сама по себе си не променя състоянието на прокуратурата, а оставката на Сарафов е първата крачка от освобождаването от зависимостите в съдебната система. България има много важен принос за сигурността на НАТО. Това каза тази сутрин премиерът Румен Радев при срещата си с генералния секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Повече за срещата в следващата емисия новини, като припомня, че по-късно днес Радев ще бъде прият последователно от председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет.
0: Спортът.
1: Фондация Стилян Петров обяви и поредно голямо име, което ще вземе участие в благотворителния матч на Надеждата на 6 юни от 17 часа на стадион Лазар Бургас. И Неманя Видич застава зад каузата, за да даде надежда на онкоболните пациенти у нас. Александър Зверев се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция. Поставеният под номер 2 в схемата германец отстрани чеха Томаш Макач след 3-0 сета. Зверев, който взема трето място в световната ранглиста, допусна едва една точка за проби в целия двубой в следващия.

на квадратен метър, остава и опасността от градушки. Жълт код за вятър със скорост до 70-80 км в час важи в северо-западна и юго-западна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 32 градуса. Столицата се очакват около 25 градуса, 30 градуса в Пловдив и около 24 градуса във Варна.

Само хитове и нови песни с Шарлот Гардин. Слушахме една великолепна песен The Way We Touch. Изпълнителката беше оценена по-рано през годината. В началото на февруари тя беше коронясана като жена изпълнител на 41-те награди Викторес де ла Музик, една от най-престижните музикални награди във Франция. Изпълнителката от Квебек се изправи срещу Ая Накамура, Санта и Ванеса Паради в точно тази категория. А за изпълнителка от Квебек, която скоро се е преместила в Париж, тя казва, че не би могла да мечтае за по-добро посрещане от французите. И за Франция отново ще стане дума в следващите часове на шоуто от 10-2. Ще има и за други изпълнители от Канада новини, включително и за български такива, така че останете с шоуто от 10-2. Радио Enjoy! Enjoy!

0: Work на Риана слушахме една песен, която ни върна назад във времето, но сега ще трябва да превъртим часовника и буквално да погледнем напред. Може би вече ви е попадал трейлер на нов филм, в който ще гледаме суперзвездата Дженифър Лопес, точно в една от най-обичаните й роли, в ролята на една дама, която се влюбва, абе нова романтична комедия ни очаква, с Office Romance. Някъде в края на април Netflix пусна официалния трейлер на продукцията и в него виждаме Дженифър в ролята на изпълнителен директор на голяма компания, която среща новоназначен служител. Двамата се влюбват и започва разпалване на връзката. Според създателите на лентата, тя ще бъде доста по-провокативна от обичайното, в което влиза Дженифър Лопес. Ще видим дали всъщност е така. Брат гости на човека, с който ще си партнира. Трейлери също може да видите. Между време в последните дни се появиха и първи кадри от премиерите на лентата и буквално си личи от снимките как между двамата актьори има химия. Доколкото така мога да ви кажа, само след дни в Netflix ще започне излъчването на Office Romance.
1: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35,79 евро. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81,80 евро. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61,35 евро. Lidl заслужава си.
2: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
3: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
4: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
1: Въобще не губим време, ви очакваме във втората седмица на Enjoy Summer, съпак е четвъртък и утре при всички случаи ще имаме късметлия, който ще спечели уикенда за двама в хотел Лещен. Определено играта ни разказа за това какво е преживя там, докато беше на гости. На мен си ми донесе и магнитче, трябва да си признае, съм много щастлива от цялата работа, въпреки че не успях да отида лично до това красиво място, но пък екипа ни разказва за него, ние също споделяме с вас, а в хотел Лещен вярва, че спокойствието, вниманието към детайла и доброто отношение правят всяко богатство от града още по-специално. И въпросът, който ви очаква във Facebook страницата на Radio Enjoy е: кое от тези неща би направило най-голямо впечатление на вас самите? Топлото отношение, безупречната чистота, качествената храна от местни производители и собствена ферма или спокойствието и гледка към природата? Още сега влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте в Enjoy Summer, така може да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен.
2: Радио Enjoy.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: лято с неустоими предложения заслужава си от 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
4: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Само хитова и много българска музика и с 100 причини на Мария Илиева. Днес имате поне 100 причини да си вземете чадър. В страната ще има доста дъжд, превалявания, гърмотевици и всякакви такива неща, въпреки че напоследък ни се струваше доста топличко и горещичко направо. Но пък имаме и 100 причини да вярваме, че според това, което прогнозират синоптиците, ще ни чака и голяма жега. Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите 5 години. Това става ясно от доклад на Световната метеорологична организация. Той предвижда, че средната годишна глобална температура близо до земната повърхност ще бъде между 1,3 и 1,9 градуса Целзий над нивата от прединдустриалния период 1850-1900-ната, а глобалните средни температури вероятно ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите 4. След нея това са очакванията на авторите на доклада.
1: Сподели деня с Радио Енджой и шоуто от 10 до 2 с нея.

0: Това беха Джулия Чърчи и Офенбаха. Ние сме на мили разстояния от Канада, но познаваме много канадски изпълнители, които често влизат в класациите. В случая няма как да не говорим и за Дрейк, който номинира в класация на Билборд за сингли, като 9 песни в топ 10 са от новия му албум Iceman и дебютират в чарта. Рапърът заема първо място с Джанис и поставя рекорд с 42 песни в класацията за една седмица. Втората позиция за Run to Atlanta, следвана от Whisper My Name и Шбанк. Една песен прекъсва доминацията на Дрейк в това класиране и е на Ella Langley, Choosing Texas, която взема петото място, след като беше на върха 10 непоследователни седмици. Канадски изпълнител успя да пребори тежка конкуренция. Става дума за Майкъл Джексън по брой хитове на първо място сред соло-изпълнителите и увеличава броя на хитовете си в топ 10. Всички 42 заглавия от трите нови албума на Дрейк, които дебютираха съответно на първо, второ и трето място в Билборд 200. С този си успех той стана първия изпълнител, взел едновременно челните три места в 70-годишната история на класацията.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки и бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка, усмивка.
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. След историческа беседа рано тази сутрин започна 78-ят национален туристически поход Козлодеокочица по стъпките на Ботевата чета. Тази година участниците са рекорден брой, близо 2000 души. Сред тях има ученически групи от цялата страна. Походът е 5-дневен с дължина 120 км, като началото на туристическата проява е поставено преди цели 80 години. И към темите на дневен ред в държавата, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията по образувана преписка, съобщиха за BTV служители от общината. Това се е случило малко преди 10 часа тази сутрин. В местото са пристигнали 6 униформени полицаи и са отвели кмета. Неофициално той е задържан заради длъжностни престъпления в особено големи размери. Депутатите обсъждат проекта на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. Председателят на парламента Михала Доцова съобщи, че на председателски съвет е било постигнато решение правилникът да се разглежда глава по глава. Постоянните комисии в Народното събрание ще бъдат 24, решиха депутатите, работата им продължава. От месец септември пенсионерите вече ще получават без забавене пенсиите си, когато тяхното получаване се пада в почивен ден, съобщиха днес от НОИ. Припомня, че промените в наредбата за пенсиите бяха одобрени от Министерския съвет по-рано този месец. Жители на столичния квартал Младост за втори път вчера излязоха на протест срещу изграждането на небостъргача върху зелен терен в района. Недоволството насочено срещу решение на столичния общински съвет от края на април, с което беше дадена зелена светлина за строежа. След първия протест кметът на София върна доклада за преразглеждане. Днес общинските съветници отново обсъждат казуса, като точката е първа в дневния ред на заседанието. Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че на 4 юни ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Днес той коментира редица теми и заяви, че Сарафов е трябвало да напусне цялата система. Министърът подчерта още, че оставката сама по себе си не променя състоянието на прокуратурата, а оставката му е първата крачка от освобождаването от зависимостите в съдебната система. България има много важен принос за сигурността на НАТО. Това заяви и тази сутрин премиерът Румен Радев при срещата си с генералния секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата, добави Радев. От своя страна Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целия алианс и добави, че с премиера Радев са добри приятели от дълги години. По-късно днес Радев ще бъде прият последователно от председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет.
0: Спортът.
1: Баскетбол. У нас Балкан се наложи над Локомотив Пловдив с 94 на 89 точки след продължение като домакин в арена Ботевград във втората среща от финалния плей-офф в Националната баскетболна лига за мъже. Така съставът от Ботевград поведе с 2 на 0 победи в серията за титлата, в която се играе до 3 успеха от 5 възможни мача. Следващия сблъсък предстои на 30 май в Пловдив, а евентуален 4 на 1 юни отново в зала Сила в Пловдив. Отборът на Кристал Палас пренаписа своята футболна история, след като за първи път стъпи на върха в Лига на конференциите. Съставът на Делян Трайл Великано с 1 на 0 на финала, който се изиграва в Лайпциг. Герой за англичаните се превърна Жан-Филип Матета, който отбеляза в испанската врата в началото на второто по време. За Кристал Палас това е първа европейска титла в неговата колекция.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: На днешния 28 май времето обещава слънчеви часове, но и по-хладно време от вчера. След обед и вечерта предстоят дъждове с гръмотевици. По-значителни валежи се очакват в Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за количество на валежите до 30-35 литра на квадратен метър. Остава и опасността от градушки. Жълт код за вятър със скорост до 70-80 км в час важи в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 32 градуса. Столицата се очакват около 25 градуса, 30 градуса в Пловдив и около 24 градуса във Варна.

Bruno Mars и Lady Gaga с Дело да сме добро начало и на този музикален час по радио Enjoy. Добри новини и за Дара, която ни представи на Евровизия. Не само ни представи, но и я спечели с Бангранга. Певицата влезе на 90-то място в класацията Global 200 на Billboard. Това сочи сайта на изданието. Можем да поздравим Дара, разбира се, да я подкрепим. По време на официалното посрещане в София на 19 май, Дара призова почитателите си да споделят нейната песен, за да може тя да влезе в глобалните класации. Така че нека го направим. Сега ще слушаме със само мой. Радио. Enjoy.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer.
7: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието
8: до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински.
9: Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
10: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега.
1: Съдейки по активността ви в играта, в Instagram и в Facebook страницата на Radio Enjoy, определено сте готови да се включите в играта и да ни покажете вашето офис настроение. Днес всъщност ви разсейваме и с този въпрос задаваме и въпроса с какво се разсейвате по време на работа. Да благодарим, че ни слушате. Надяваме се да успявате да свършите и някаква работа, между другото. Имаме и коментари много. Петър ни признава, че си разцъква по телефона, а Даниела Тодорова е сериозна, защото явно при нея има пациенти, казва никакво разсейване. Стоян Нончев ме кефи най-много, защото той си има определена сметка, баланс. Казва, че е перфектният баланс. 10% сериозен човек, 40% планира следващата си отпуска и 50% се чуди какво да обядвам, докато е едва 9:30 сутринта. Ай така, за разнообразие. Чакаме и с вашето разнообразие да ни разнообразите и нас и да се включите в играта Офис настроение. В петък идват подаръците за четирима от вас.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента. И краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоя ден, твоята музика в Enjoy Summer.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: спомени.
1: Ако искаш да отивай, ако искаш ме мрази, беше Папи Ханс. Ние не сме така. Искаме да си останете при нас, да си продължаваме по същия начин към следобедните часове на този четвъртък, 28 май. След малко ще го направим с хит на Тейт Макрей.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Как започва твоят ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
8: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта
8: по радио Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Дръжте ритъма на деня с актуалните новини. С духова музика и плаване по река Дунав се отбелязват 60 години от построяването на парахода Радецки. В миналото Радецки извършва по-дълги плавания до Видин, Лом, Оряхово и Силистра, където са били организирани посещения на музеи. А заради финансовите разходи и възрастта на кораба, днес се извършват едночасови плавания в района на пристанището от края на месец май до средата на септември. И към темите от Народното събрание, отнемане права на опозицията. Така често депутатите оценяват обсъждания правилник за работата на парламента, а целта на управляващите е Народното събрание да заработи. Така депутатите решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25 и намалиха и броя на заместник-председателите на постоянните комисии от 4 на 3. Междувременно управляващите отново дадоха заявка за промяна на Конституцията. Председателят на Прогресивна България Петър Витанов обяви, че предстоят нови поправки на основния закон, като не влезе в конкретика за предложения и евентуалните партньори, но от думите му се разбра, че се мисли за отмяна на последните промени, с които, знаете, беше променен начинът на формиране на служебното правителство. Столичният общински съвет гласува изграждането на 75-метровата сграда в квартал Младост, за която се проведоха няколко протеста на граждани. Теренът, на който ще бъде построена сградата, е 92% общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30% от обектите в бъдещата сграда. А кметът на София Васил Терзиев заяви, че проблеми има, но трябва да се направи дългосрочен план за цялостното застрояване.
0: Спортът.
1: Бадминтон, Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир Супер 750 в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха представителки на Тайланд с 2-0 за 28 минути игра. Така утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста китайки. Футбол, Септември и Янтра се изправят един срещу друг в матча за място в Първа лига. Баражът между двата отбора е от 17 часа на стадиона в столичния квартал Драгалевци и ще бъде ръководен от Кристиан Колев. Домакините бяха много близо до това да си гарантират директно спасение, но последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак Варна. И в лагера на ковачите търсят завръщане в елита след 33 годишно прекъсване.
0: Времето.
1: Следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. А с усилване на вятър от север в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в четвъртък са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София максималната стойност достига около 25 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Само хитове, много българска музика и с любов като небе на Миро. Няма да си признавам какво е за мен любовта. Да не кажа някой, че си казвам всичко в ефир. Но пък защо да не ви кажа какво ни предстои в следващите минути. Отново от любопитните срещи, които проведе играта през тази седмица на Enjoy Summer. Ще ви срещнем с още някого. Разбира се, и от новините от музиката и киното. Останете с нас. Радио.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
5: Как започва твоят ден?
6: С музика и с хора, които ми дават настроение.
5: Е, значи сме на правилното място.
6: Добро утро, Enjoy!
5: От понеделник до петък от 7 до 10.
6: Ще слушаме само хитове.
5: Ще се смеем.
6: Ще спорим малко.
5: Но най-вече ще сме заедно.
6: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
7: Добро утро, Enjoy!
5: С Мартина
6: и играта

0: Докато слушахме Лиза, Доджа Кет, Рей и аз се вдъхновявах с страхотни гледки. Може да го направите и вие в сайта на хотел Лещен, където има страхотна галерия и може да видите самите къщички, басейните, природата около това място и буквално да се потопите в една приказка, а може пък и да си спечелите една такава приказка. Уикенд за двама в хотел Лещен ви очаква в играта Enjoy Summer. Ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy. Утре вечер ще изтеглим кой е късметлията, който ще получи този уикенд за двама. А през тази седмица играта ни запозна с екипа. Ето какво още си говориха те.
1: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
2: Днес все повече хотели говорят за автентично преживяване. А какво значи обаче автентично за вас?
3: Изключително важно за нас е усещането на хората. Това, което те чувстват тук, като атмосфера, като топлина, която ние се стараем да им предадем, като енергия, с която ние сме заредени от самото място Лещен и сме влюбени в нашите гледки.
4: И още нещо, което сигурно допринася за цялото преживяване, е нещо, над което работиме с цялото семейство, именно ние вече смея да твърдя, че и доста сме го постигнали, и това е една наша цел, а именно имаме един много обучен и много професионален екип, който най-важното, което е в него, е, че той не само обучени са професионалисти, те са хора. И знаят как да общуват с други хора. Те знаят как не просто да обслужат един наш гост, те знаят как да го обгрижат. Това е нещо, което във времето просто сме принесли нашата енергия и в тях, и вярвам, че те разпръскват тази позитивна енергия към нашите гости, а за нас най-голямата награда е, когато тези гости на тръгване от тук ни я върнат към нас с една усмивка и с едно благодарим ви, очаквайте ни скоро. Нали, за нас е много важна обратната връзка и много се радваме, когато тя е такава положителна, защото ние също влагаме тази енергия в това.
2: Това е една ценна награда, която наистина получават и от двете страни, а пък ние може да дадем още един анонс за наградата, която може да си печелят и нашите слушатели, именно като се включат в играта на Радио Enjoy в нашата фен страница в Facebook и там участват за един страхотен уикенд за двама, който може да си печелите, така че точно в момента слушате на най-правилното място нещо, което може да си спечелите. Прекрасен уикенд!
1: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен. Радио Enjoy.

0: искал мен.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer.
6: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието
7: до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински.
8: Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона.
9: Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

слушахме една готина песен, която да ни позаради още малко. И докато вие си я слушахте, аз разглеждах едни много интересни неща. Предполагам, че сред вас има хора, които са фенове на Покемон. Сигурно са фенове и на Япония. Знаете, страната на изгряващото слънце често привлича внимание към себе си. И сега ще го направиш с първото света летище на тема Покемон. Това лято ще бъде отворено летището, Ното Сатояма, така ще се казва. То ще обслужва единствено вътрешни полети до и от международното летище Ханеда в Токио и ще бъде преименувано на летище Ното Сатояма Покемон Уидио. На 7 юли ще бъде представена изцяло новата визия на терминала, а посетителите ще могат да видят произведения на изкуството, които са вдъхновени от покемоните, разположени във всички 4 етапа.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
3: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

All good things come to an end. Денаро, слушахме само преди малко. Нещата вървят точно така, защото от 10 до 2 определено всички хубави неща свършват, поне за четвъртък. В петък след 10 отново ще сме заедно след малко. Хит на Вениамин и Ева Лея, за да ви върви по вода и този следобед. Като казвам по вода, замете си чадърче, ако те първа ще излизате. Радио.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. 75-метровата сграда в квартал Младост ще бъде построена. Това гласува Столичният общински съвет, въпреки няколкото протеста на граждани. Теренът, на който ще бъде построена сградата, е 92% общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30% от обектите в бъдещата сграда. Кметът на София Васил Терзиев заяви, че има проблем, но трябва да се направи дългосрочен план за цялостното застрояване. Нека чуем и изказването на кмета на район Младост Ивайло Кокорин.
2: Този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро.
1: Същевременно Борис Бонев от Спаси София излезе с контрапозиция.
3: Качеството на живот не се измерва с това колко пари ще постъпят в касата на общината. Качеството на живот се измерва в зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура, тротуари.
1: А гражданите внесоха и над 2000 подписа срещу проекта за изграждането на 22-етажната сграда в квартал Младост. А в програмата на общинските съветници е и гласуването на доклад относно присъждане на званието почетен гражданин на София на победителката на Евровизия Дара. И към другите теми на деня, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е разпитан във връзка с длъжностно престъпление по повод обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Това обясни вътрешният министър Иван Демерджиев. А от своя страна, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн заяви, цитирам, «Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого». Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави за това, че не са въвели на време европейските правила за етикирането на стоките. Срокът за въвеждането на промените е изтекъл на 27 март, а правилата целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките. Купувачите също така да имат достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издържливост и за това дали подлежат на поправка. Комисията дава срок от 2 месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура.
0: Спортът.
1: Тенис. Григор Димитров е подал заявка за участие на Challenger 75 в Дъблин. Надпреварата ще се проведе от 14 до 20 юни на тревните кортове, като това е първият турнир от такъв ранг на ирландска земя от близо 20 години насам. Събитието обещава висококачествен тенис, тъй като е в седмицата преди квалификациите за Уимбълдън и участниците ще искат да натрупат точки за ранглистата и да навлязат във форма за сезона на трева. А в списъка и надеждата на българския тенис Иван Иванов, който тази година ще дебютира при мъжете на Уимбълдън. Той получи право да участва в квалификациите в Лондон благодарение на триумфа му в юношеския турнир през миналата година. Това беше една от общо двете спечелени от него титли – големия шлем.
0: Времето.
1: В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. А с усилване на вятър от север в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в четвъртък са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София максималната стойност достига около 25 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте на всички! Започва Над нещата с мен Вензи и следващите 4 часа сме си тук, слушаме си хубава музика, наслаждаваме се на доброто настроение и си правим приятна компания, така че времето да минава по-приятно, каквото и да правите. Казват, че във вълните на промяната намираме нашата истинска посока. И е факт, промяната е неизбежна част от живота и макар, че често ни разваля комфорта и трябва да излезем от тази зона, която ни е много приятна и удобно, всъщност трябва да използваме промяната като възможност, за да вървим напред и нагоре. Знаете, че ние тук, от Radio Enjoy, сме плътно до вас и ви даваме хубава музика и добро настроение през каквато и промяна да преминавате, през каквито и цели да искате да постигнете. Знаете, ние сме тук, за да може вие да се чувствате добре и разбира се, искам да ви напомня отново, че вие сте нашето най-голямо вдъхновение и всъщност докато ви има вас, всичко ще бъде наред. Така че да започваме!

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Ведра избраза.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.

Великите истории, които променят света. Сега ви каня на една вълнуваща разходка назад във времето, 15 век и по-точно 1371 година, за да ви разкажа историята на един мъж, чийто живот изглежда като истински епизод от Игра на тронове. 1371 година е роден Жан Безстрашни, херцогът на Бургундия, който с хитро, смелост и безмилостна амбиция диктува съдбата на Франция. По-интересното, откъде идва неговият легендарен прякор Безстрашни. Жан го печели едва на 25 годишна възраст по време на кръстоносния поход и грандиозната му битка при Никопол през 1396 година. Да, същата година, в която България пада под османско робство, където Жан Безстрашни показва невероятна лична храброст срещу армията на османския султан Баязид I. Въпреки че е пленен, неговата дързост остава легендарна. Когато наследява Бургундия, Жан влиза в свирепа битка за влияние на френския крал Шарл VI, който страда от тежко заболяване. Основният му съперник тогава е херцог Луи Орлеански. Конфликтът бил толкова брутален, че през 1407 година, само 3 дни след като двамата официално сключват примирие, Жан Безстрашни заповядва неговият съперник да бъде ликвидиран на улиците на Париж, което отваря кутията на Пандора и разпалва много мащабна гражданска война. Жан Безстрашни умело лавира в политиката, като дори преговаря за съюз с вечния си враг Англия, но е застигнат от собствените си методи. През 1419 година, по време на дипломатическа среща на моста Монтеро, той намира своят край, разбира се. Тогава това покушение е толкова шокиращо, че тласка Бургундия със съюз с англичаните и удължава 100 годишната война с десетилетия. Историята на Жан Безстрашни е напомнене, че амбицията, която е без граници, без контрол, всъщност често води до собственият си крах. Великите лидери в историята са онези, които управляват с визия за бъдещето, а не с налагане на страх, и успяват да се издигнат над интригите и да дадат на хората истината, защото в крайна сметка така се живее правилно. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
6: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

0: Radio Enjoy.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion.
3: И детска кухня Фористо.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Време да погледнем към уикенда с усмивка, защото втората седмица на Enjoy Summer е заредена с още много хубави емоции, тъй като сме на едно прекрасно място, където ежедневието намаля темпото си и се потапяме в лятно безвремие в прегръдките на планината. Става въпрос за прекрасния хотел Лещен, ако някога сте си мечтали за място, където традицията и луксът са в едно, ще го откриете точно тук. Хотел Лещен е място, където духът на отминалите времена разказва една невероятна приказка, допълнена с старобългарска архитектура и какво да ви кажа, модерно удобство, което всъщност всеки нормален човек в 20 век е свикнал. И така картинката се допълва от много уют, като се чувстваш като у дома си. Общо взето, но истинското вълшебство, което ще ви накара да се влюбите наистина в това място, освен безупречната домашна храна, е всъщност тяхната термална релакс зона. Тя е проектирана като едно прекрасно убежище с топла минерална вода за пълен рестарт на духа, ума и тялото. Така че може да изберете преживяване между класическа юхана билкова сауна, парна баня, оригинален хамам и ледена купа за перфектен тонус. Също така можете да си спечелите и уикенд за двама, като участвате в нашата игра. На Facebook страницата на Radio Enjoy отговаряте всеки ден на нашия дневен въпрос и така имате шанса да си спечелите този въпросен незабравим уикенд за двама. Днес ви питаме кое от нашите основни стандарти за качество би направило най-голямо впечатление. Става въпрос за хотел Лещен. А топлото отношение бе безупречната чистота, бе качествената храна от местни производители и собствена ферма и ге спокойствие и гледка към природата. Аз лично отново бих маркирал всичките, но знаете, трябва да дадете вашия верен отговор. Така се включвате в играта и имате шанс да спечелите уикенд за двама. Успех!

0: Sito.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Започваме с здравна тема. Около 2 милиона българи с наднормено тегло. Това показва данни на Тренд, представени по време на форум днес. Опити за намаляване на теглото си са правили 45% от запитаните, като 35% от тях отговарят, че са правили такива опити повече от 4 пъти. При 57% от запитаните опитът от промяна в теглото не е довел до намаляването му, а всеки трети от участниците има високо ниво на холестерола. 23% имат болки в ставите или остеоартрит, а 16% и половина високо ниво на кръвната захар, 11% напрежение, депресия или друго неразположение от психологично естество. Почти всеки трети отговаря, че има деца с наднормено тегло. И към другите теми на дневен ред, в Бургас общинските съветници гласуваха кандидатурата на Евровизия за 2027 година, като аргументи в подкрепа са посочени модерната транспортна инфраструктура, международното летище, хотелският капацитет и доказаният опит на Бургас в организирането на международни събития. На редовното заседание бяха гласувани социални и здравни решения. А в Пловдив общинските съветници приеха въвеждането на зона с ниски емисии от транспорт в центъра на града. Мерките влизат в сила от 1 октомври. Състоянието на горския сектор, необходимостта от мерки за стабилизиране на системата и подготовката за пожароопасния сезон, това бяха акцентите по време на среща на министъра на земеделието Пламен Набровски с директорите на 6-те държавни горски предприятия. Българската армия започва международното учение «Ответен удар 26» с бойни стрелби на НАТО. Учението ще се проведе от утре до 11 юни на полигон Корен. Основната цел е повишаване на способностите за планиране и водене на бой в съюзен формат. В маневрите участват над 1500 военнослужащи и 420 единици техника от България, САЩ, Румъния, Турция, както и италиански формирования от многонационалната бойна група на НАТО у нас.
1: Спортът.
2: Олимпийският шампион Карлос Насар получи наградата си за спортист на месец април. Штангистът изпревари конкурентите си в анкетата на Пресклуб България с отличното си постижение на континенталното първенство в Грузия, като стана европейски шампион по вдигане на тежести в категория до 94 кг. Насар не остави шансове на конкуренцията тогава и спечели златото с двубой от 386 кг. Това е четвърта подобна титла за него в кариерата му. Футбол Кристал Палас пренаписа своята история, след като за първи път стъпи на върха в лигата на конференциите. Съставът надделя на Трайо Валекано с 1-0 на финала, който се изигра с нощи в Лайпциг. За Кристал Палас това е първа европейска титла в новата колекция, а от своя страна испанците пропуснаха да спечелят такава.
1: Времето.
2: Петък облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е доумерен от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност утре ще достига около 23 градуса.

0: вече. 18 минути от началото на часа. Тейт Макрей, чухме сега с Тейт Патет. Продължаваме, разбира се, с хубавата музика и през този час. Има много хубави неща, които предстоят. Но преди това, като казах, Тейт Макрей, напоследък социалните мрежи се появиха заглавия за жестока вражда и напрежение между двама прекрасни артисти. Едната е Тейт Макрей, а другата Зара Ларсън. Но днес ще ви разкрием всъщност каква е абсолютната истина. Всичко започва след като Зара беше подгряващ изпълнител на голямото турне на Тейт Макрей. Част от феновете веднага започнаха да негодуват в интернет, питайки защо по-опитни и по-възрастна Зара не е главно име на плаката. И бързо опитаха да скарат двете певици, така е, хората търсят драма дори там, където я няма. Но, разбира се, Зара Ларсън, като човек, както казваме, с повече опит, сложи край на тази интрига, гостувайки в хитовия подкаст Call Her Daddy. Шведската звезда буквално отстреля всички критици с хумор и много искреност, като каза: купете си билет за моето самостоятелно шоу на стадион тогава. Това изобщо не е вина на Тейт Макрей, а на организаторите. Изпълнителката, разбира се, сподели, че хората просто обожават да настройват по-скоро поп-момичетата едно срещу друго. Тя не спести, разбира се, много суперлативи за Тейт Макрей, като я нарече невероятна и призна така много искрено. Цитирам: да, и двете правим поп и залагаме на танци, но Тейт просто танцува в пъти по-добре от мен. И разбира се, това е нормално, защото за тези, които са запознати, Тейт Макрей стартира своята кариера като танцор и в последствие добавя пеенето. Затова определено танците са една от най-силните елементи, един от най-силните елементи в перформансите на Тейт Макрей. И да, категорично Зара заяви, че между тях няма нищо друго, освен огромна подкрепа, взаимно възхищение и истински отборен дух. Даже аз вече си мисля, че може би е време за някой готин хит между двете, а не само да си подгряват на концерти. Това е ясно, няма как без него, но определено една готина песен между двете ще стане номер едно в почти всички музикални чартове. Така че да ви видим дали ще се окаже прав, бих се радвал много. А иначе, всичко това, което показва Зара Ларсън, всъщност е зрялост, професионализъм и класа, които са необходими, за да може да те слуша целия свят и да си световна поп-дива, каквато е Зара Ларсън, разбира се, и Тейт Макрей. Сега продължаваме с други прекрасни творци, Лиса и Анима с Bad Angel по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Дори и ресторант с виенска кухня. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
4: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer.
5: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
6: Как започва твоят ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
8: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта

0: Казвам здравей на един много готин артист, който е на гости в студиото на Radio Enjoy. Борис Илиев е тук. Здравей!
1: Здравей, изключително приятно ми е да се запознаем и да се видим.
0: И за мен е удоволствие, когато идват готини артисти със стойност на музика, винаги е удоволствие. Гостуваш ни по повод новата ти песен на различни времена и видеото към нея. Но преди това, разкажи ми набързо как започна да се занимаваш с музика и реши, че музиката е твоето нещо.
1: Това е много различни периоди, честно казвам, защото аз стартирах като бях на 16-17 години. Така за първи път започнахме, между другото, за първи път да пеем тук по караоке барове в София. И се събирахме с супер много изпълнители. Това число и с Мария Илиева много често събирахме
0: супер.
1: Там. С доста колеги и приятели. И всеки експериментираше, пееше някакви неща. Оттам тръгнаха нещата и някакси оттам започна на всеки един от нас, между другото, от тия събирания в баровете и в излизанията вечер. След това започнах да се познавам с различни музиканти. Имах един такъв голям период от живота си в една пауза, когато не правих абсолютно нищо в тая насока. Но след това вече започнах така да имам повече познанства с повече музиканти, което е много важно, за да може
0: задължително,
1: да,
0: даже бих казал,
1: артист да твори.
0: Да.
1: И така, то животът е тласка, между другото, и близките хора. Занимаваш се с нещо, да ти кажа, бе, това не е твоето нещо, с което трябва да занимаваш. Трябва да правиш музика, трябва да занимаваш с актьорско майсторство, трябва да правиш еди какво си, пееш много хубаво, имитираш това, някакви такива неща. Ето цял живот това нещо те тласка на там.
0: Понякога хората отстрани виждат по-добре ти в какво си добър, защото артиста има склонността да се лута насам натам.
1: Да, така е. Еми, това е, може би, от тогава започнах. Професионално започнах малко по-късно. На 27-8 някъде започнах така вече да създавам музика, да издавам. Така че вече смея да твърда, имам едни 10 години плюс в които съм така встъпил професионално на музикалната ни сцена.
0: Прекрасно.
1: И за което много се радвам.
0: Прекрасно, и разбира се, музикалната сцена винаги има нужда от готини артисти, на смели творци, които създават приятна музика. И като си говорим за приятна музика, разкажи ми как се роди идеята за песента ти Различни времена и с кого я създаде, разбира се.
1: Ами песента я създадох самото демо, създадох съвсем сам. Това, между другото, е една от първите, даже да не кажа и първата песен, в която изцяло текстът е мой, който написах. Имах различни неща, които съм си писал в различни периоди.
0: Винаги трябва, така.
1: Може би година-две събирани някакви фрази, срички. Изведнъж се получи нещо много красиво. Една вечер така започнах да го сглабям. Чух няколко мелодии, които много ми харесаха, направих демото, и след което влезнахме в студио. Аз работя предимно с Иван Йорданов Чери, с
0: гитарист. Много, много добър музикант. Прекрасен.
1: Да, сме да твърда един от най-добрите в България,
0: факт,
1: с който имам удоволствие да съм и много близък приятел. На първо място Алекс Ван Лазаров, нашия прекрасен барабанист.
0: Браво.
1: Основата на пианото пък го написа Иво Дуков, момче, с което работи също много години, и Щерьон Пилидов, също един много готин китарист.
0: Ти само топ музиканти изреждаш.
1: Опа, че наистина има четири, много, един от най-добрите четири музиканти в България.
0: Казвам.
1: Много са, много голям екип музиканти, да. И така, смятам, че се получи наистина един много приятен завършек. Аз обичам да правя така музика. Така, това е първото парче, може би, което стартираме работа по втори албум. Издаването ми.
0: Супер! Това е много добре. Аз много се радвам, че артистите започнаха да мислят мащабно, започнаха да мислят за музика като за нещо голямо, а не просто на парче, на сингъл, на такива, да, нали, единични импулси творчески. Защото когато направиш един албум, първо, че феновете имат да слушат повече теб. И някак си ти го подреждаш концептуално, събираш го като една дълга история, и когато човек си пусне, нали, си пуска някакъв плейлист и си те слуша и си се кефи и си влиза в някакъв твой мут. Така че това е много важно, че се завършва модата на албумите. Ясно е, че не се печели от албумите, но в крайна сметка трябва да се създава творчество, а пък възнаграждението идва в последствие. Ще си поговорим и за видеото, и за още интересни неща, но предлагам първо да чуем Различни времена сега по Radio Enjoy.

0: А, много готина песен и си личи определено така, че добри музиканти стоят зад...
1: Добри момчета.
0: Добри момчета, талантливи момчета, хора с много опит, разбира се, на музикалната сцена и не само. А да си поговорим за видеото към песента. Видеото е дело на двама много любими мои творци. Васко Стефанов и Стефи Николова. Те са прекрасни. В моето творчество също вземат много специално място. Кажи ми... Кой даде идеята за това видео? Много е готино, много автентично и между другото много обичам, когато песента или по-скоро когато видеото комплиментира, нали, акомпанира музиката, mm-hmm, нали? Да. Не да е нещо отделно, дето едва ли не мога да спре звука и само него да го гледаш, а наистина да говори с песента.
1: Както с вас по първия ни разговор, който проведохме, да не снимаме просто той пее на 3-3 фона, нали?
0: Правилно.
1: Искам да ги поздравя много специално Васко и Стефи, защото аз съм огромен техен почитател от доста години насам на тяхното творчество.
0: Двама сме.
1: Уникални са наистина. Честно казано, малко ми беше притеснено да му се обадя, за да говоря с него. Не знаех дали ще има изобщо времето и възможността да ми обърне внимание за моя проект, но адмирации за това и благодарности искрени, че Вас откликна много бързо. Видяхме се на среща, говорихме, пуснахме песента, много му хареса и веднага седмица, може би по-късно, ми даде направо изобщо разписан цял сюжет, който велико на мен много ми допадна. Те разказват с тяхното снимане, разказват истории, те са просто са приказни двамата. В това число искам да благодаря и на момичето, което снимахме, моя много близка приятелка Памела Николова, която между другото е първото заснемане в видеоклип.
0: Изобщо, не си личи супер много добре.
1: Супер добре се справи между другото. Поздравление и за нея. И така, наистина видеото е много добре съчетано и самата картинка много красиво облече мелодията.
0: Къде могат да гледат нашите слушатели твоето видео?
1: В каналите на моя лейбъл, B71 Production Studio, когато напишат Борис Илиев, може да видят цялото мое творчество, и не само, там има и доста други артисти, които се продуцират като Дичо и така нататък. Много
0: браво
1: неща, които пускаме. Просто
0: браво
1: искаме българските независими артисти да имат място, където да могат да се виждат техните проекти, видеа и така.
0: Имат нужда и като следваме световните тенденции, в които се вижда вече, че по-скоро, как да кажа, лейбълите имат нужда от артисти, а не артистите от лейбъли, както се показва на световен мащаб. Мисля, че това трябва да влезе и тук лека по лека, за да може наистина артистите да имат пълната свобода, да изразяват себе си с творчеството си, да събират хора, които резонират с това, което те изпращат като послания, и така всички да върват нагоре. Ти спомена, че така подготвяш албум. Може ли мъничко нещо, много мъничко да ни подскажеш? Какво искаш да направиш?
1: Започваме работа по втория албум, тъй като миналата година, май месец, издадохме първия мой дебютен албум. Mm-hmm. Наистина е много различно, когато издадеш албум.
0: Да.
1: Много е... Различно е. В смисъл, няма нищо общо с това да пускаш сингли, е доста интересно. Аз също бях малко скептично настроен към това нещо в днешното време, днешните времена.
0: Да.
1: Но втория албум вече имаме готови 4-5 песни, които
0: супер.
1: Така имаме доста така баладична и по в средно темпо парчета, които аз обожавам.
0: Да.
1: Но пък сега ще гледаме да обърнем внимание на малко по-клубни неща, които ще вкараме. Така че ще е разнообразно, ще е интересно и нещата, които са новите, са много по-различни като изобщо като ниво на музика. Самите ние доста повече се понаучихме, апгрейднахме, дето се казва. По различен начин записваме. Студията са ни вече малко по-различни. Начина на работа и така. Смятам, че звучението ще е доста по по-добре и по-богато така.
0: Супер, аз винаги съм вярвал, че един артист не трябва да спира да се развива, защото спре ли да се развива, той просто остава на едно място. И когато човек се развива, неминуемо творчеството му също се променя. Да. Най-важното всъщност е да остава почерка ти, така че наистина като чуят първите няколко фрази от песента ти, да знаят, аз знам кой е това, това е еди кой си. Така че искрено го пожелавам. Имам един въпрос, който обичам да завършвам всички мои интервюта и всъщност гостите ми, когато ми гостуват за първи път, този въпрос им задавам. Има ли нещо, което само музиката може да ти даде?
1: Ами музиката ми дава, единствено тя ми дава една вътрешна експлозивност и емоция, която често казано в живота може би единствено само нашите деца могат да дадат, но
0: да.
1: Музиката също е наше дете, което създаваме. Мога да кажа, да, че са две нещата. Музиката и нашите деца са нещата, които дават така тая емоция и усещането, изобщо желанието за живот и за за красиви и хубави неща да се случват в живота.
0: Искрено ти пожелавам много красиви и хубави неща да ти се случват в живота, които те вдъхновява да продължаваш да твориш хубава музика. Благодаря. Много успеха на новата песен Различни времена. Чакаме те, когато си готов с втори албум, за да го представиш тук. И разбира се, много причини да продължаваш да твориш, защото в крайна сметка това е нужно на един творец. Причини, за да продължава да твори. Благодаря ти за това гостуване и до скоро.
1: Благодаря ти аз много за поканата. Успехи на теб.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка, усмивка.
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
6: Radio Mate.
5: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска, а между любимата музика време е за новини. Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61 евро и 51 евроцента, като покачването е с 0,8% в сравнение с месец април. Това сочат данните на КНСБ, като оттам допълват, че надценката при някои стоки е необяснима. А заради поскъпването от Конфедерацията предлагат да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност. Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на надценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница, като подобни действия са приложени в някои европейски държави, като Хърватия, Румъния и Унгария. И към другите теми от деня, агенция Митници взе над 1000 пратки с наркотични вещества, доставяни онлайн за лична употреба. На този етап няма задържани лица, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви в началото на седмицата, че МВР ще бъде безкомпромисно в борбата срещу наркотиците. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е разпитан във връзка с длъжностно престъпление по повод обществена поръчка за над 5 милиона лева. Повече за случая коментира вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Има данни, че е повлиян при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия, част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Много ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички.
1: Същевременно прокуратурата в Кърджали съобщи, че не е уведомявана за процесуални действия в общината. А от своя страна Ерол Мюмюн заяви, цитирам, не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, и допълни, че ще съдейства на разследващите органи. Премиерът Румен Радев посети централата на Белгийски високотехнологичен център, като от правителствения пресцентър отбелязват, че това е в продължение на интереса на България да задълбочи икономическите си отношения с Белгия, включително в перспективната област на високите технологии и иновациите.
0: Спортът.
1: Тенис. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен руснак с 6-3-4-6-6-4 за 3 часа и 17 минути на корта. Така опонент на Василев в следващия кръг ще бъде номер 4 в схемата Стефан Попович от Сърбия. А по-късно днес българинът ще се състезава и в надпреварата на двойки, където заедно с сърбина ще се изправят срещу представители на Гърция и Украина. Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през следващия сезон, като ще бъде съставен от 12 отбора, а новият формат предвижда шампионатът да премине през 3 отделни фази, като идеята е да се повиши конкуренцията и да се увеличи броят на стойностните и оспорвани двубои през целия сезон.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: В петък облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е до умерен от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност утре ще достига около 23 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, прекрасната Михайла Маринова с най-новата и песен Медал чухме сега, преди това Lady Gaga, Дочи и Теди Свимс. Като казах Теди Свимс, пренасваме се директно зад кулисите на бляскавите американски музикални награди в Лас Вегас, където изпълнителят на Lose Control Теди Свимс стана абсолютна сензация, но не само с гласа си, с което повечето хора очакват, а и с ножица в ръка. Оказа се, че непоносимата пустинна жега в Невада, където са проведени наградите, е дошла повече на звездата, за да оцелее по чаркото слънце на прожекторите. Теди направи брутална последна корекция на официалния си туалет, буквално отрязал кръчолите на официалния си марков панталон и го е превърнал в къси шорти тип изрязани джинси, точно преди да излезе пред камерите. Пред медиите певеца чисто така много искрено, знаете, той е искрен човек, човек от народа, разказа и си призна, че комфортът е над всичко, а феновете веднага го обявиха за моден идол на практичността. Но това е, така е, когато не робуваш на суетата, реагираш на момента с усмивка и, разбира се, в крайна сметка да бъдеш над нещата, а ако Теди Свимс не, кой друг? Сега продължаваме с Tones and I, а след кратка пауза ще чуем Bruno Mars и Тайла. Останете с нас, Radio Enjoy! Radio.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър.
5: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието
4: до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински.
5: Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории.
4: Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
6: Как започва твоят ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта
4: по

Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че години наред в учебниците пишеше, че хората могат да разпознават около 10 000 различни аромата? Скорошно проучване обаче разби този мит на пух и прах. Оказва се, че човешкият нос е истинска супермашина, която може да различи над 1 трилион отделни ароматни нюанса. Това означава, че обонянието ни е много по-чувствително от зрението и слуха ни. Забелязали ли сте как определен аромат може мигновено да ви върне в детството или да ви напомни за конкретен човек? Това не е просто усещане, а чиста анатомия. Обонянието е единственото ни сетиво, което заобикаля главният филтър на мозъка, таламуса, и отива директно в амигдалата и хипоталамуса. Това са центровете, отговорни за емоциите и памета. Ето защо ароматните спомени са най-силни, най-ярки и не избледняват с годините. Нашето обоняние улавя неща, които дори не подозираме. Проучвания показват, че чрез химически сигнали, така наречените феромони, в пота, хората всъщност могат подсъзнателно да подушат емоциите на другите. Когато някой около нас е изплашен или изключително щастлив, нашето тяло улавя тези ароматни молекули и химическият баланс в собствения ни мозък се променя в същата посока. Случва ли ви се, примерно, да влезете в асансьор с човек, който се е полял с парфюм? Да, смея се, защото на мен определено ми се е случвало, а самият човек изобщо да не го усеща. Това се нарича обонятелна адаптация. Натиснат от огромни обеми информация, мозъкът ни бързо класифицира постоянните миризми около нас като собствения ни парфюм или аромата на дома ни като безопасен фонов шум. И просто спира да ги регистрира, за да бъде готов да лови нови евентуални опасности. И така може да се случи да прекалим с парфюм, да прекалим с някой хубав аромат в къщата си, но определено някой, който не е ангажиран с това и дойде, ще го усети. И така, да, още едно доказателство, че човешкото тяло е една невероятна биологична машина, която трябва да продължаваме да разучаваме и всъщност да уважаваме, защото определено има за какво. Радио Enjoy. Само хитове.

0: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Ведра изпочва.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Радио Enjoy, само хитове, Adore, Hugo, Topi, Караш и Dalcom ни подсеща, че лятото идва, защото това парче е перфектният летен саундтрак. Разбира се, има още много хубави такива парчета, които сме подготвили за вас, но сега е време за малко бляскав Холивуд. И по-скоро, ако си мислите, че сте виждали бляскави холивудски сватби, то тогава затегнете коланите, защото поп-иконата Тейлър Суифт и спортната легенда Травис Келси подготвят светското събитие на века. Да, не на годината, а на века. Напоследък двамата бяха забелязани в Лондон, а британският таблоид The Sun бързо разкри, че това не е просто романтична ваканция, сериозна логистична подготовка за голямото да. Според данни към приближените покани от типа запазената дата, голямото венчание ще се състои на 3 юли. Ще видим дали тези източници са прави. В Ню Йорк, към който Тейлър има огромна сантиментална връзка и на който дори посвети хит. Но истинското парти ще се пренесе през океана, през август в Лондон. Тейлър обожава британската столица и затова подготвя грандиозно тържество в емблематичното заведение за знаменитости Chiltern Firehouse. Мястото е много специално за двойката, тъй като именно там те са празнували след нейните концерти от турнето Eras Tour на Уембли преди 2 години. В момента двамата лично разработват персонализирано меню с специални авторски коктейли и селектирани вина. Наистина се стараят много двамата, така че всички, които присъстват на сватбата, да се почувстват специални. А като говорим за това, кои ще са тези специални гости, то списъкът за лондонското парти изглежда като червения килим на Оскарите, буквално. Очакват се сред поканените да бъдат британската мегазвезда Ед Ширан, Кейт Мос, Кара Делевин, Стела Маккартни и още много други. Когато си на върха на света, знаете, не просто прави сватба, създаваш история. Споделена, разбира се, с най-близките. Преди време бях казал, че техните родители и на Тейлър Суифт, и на Травис Келси ще бъдат там, но ясно така инструктирани, че само ще се забавляват и ще се наслаждават. За нищо друго не трябва да мислят. Тейлър Суифт държи всичко под контрол и иска всичко да стане така, както тя иска. И разбира се, много права в това. Та нямаме търпение за сватбата на века. До тогава ще си слушаме хубава музика. Представи ни Дарек Имова Стино, а след това Меган Трейнър. Радио Enjoy!

0: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
1: Powered by OMV Emotion.
2: И детска кухня Фористо.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
6: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Силна градушка удари Карнобат този следобед и нанесе щети по земеделската продукция в района. Бурята е била придружена и от пороен дъжд, който е наводнил площада пред железопътната гара в Карнобат. Към мястото вече са изпратени екипи, които работят по отводняването на района. Няма данни за пострадали хора и нанесени щети по автомобилите, обаче има подадени сигнали на телефон 112 за наводнени мазета. В столицата 75-метровата сграда в квартал Младост ще бъде построена, това гласува Столичният общински съвет, въпреки няколкото протеста на граждани. Теренът, на който ще бъде построена сградата, е 92% от общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30% от обектите в бъдещата сграда. Столичният кмет Васил Тразиев заяви, че проблем има, но трябва да се направи дългосрочен план за цялостното застрояване. Нека чуем и изказването на кмета на район Младост Ивайло Корин.
2: Този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро.
1: Същевременно Борис Бонев от Спаси София излезе с контрапозиция.
3: Качеството на живот не се измерва с това колко пари ще постъпят в касата на общината. Качеството на живот се измерва в зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура, тротуари.
1: А гражданите внесоха и над 2000 подписа срещу проекта за изграждането на 22-етажната сграда в Младост. И още от заседанието на Столичния общински съвет, победителката от Евровизия Дара ще бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, решиха съветниците, като отличието ще бъде връчено през месец септември. Европейската комисия глоби с 200 милиона евро китайска онлайн платформа за нарушаване на цифровия закон. Причината е, че компанията не е идентифицирала и оценила адекватно рисковете от продажбата на незаконни и опасни стоки в Европейския съюз. Сега китайската платформа има срок до края на месец август да представи план за действие с мерки за отстраняване на нарушенията. Ако не изпълни изискванията, компанията може да бъде санкционирана и с периодични глоби.
0: Спортът.
1: Футбол. Септември и Янтра се изправят един срещу друг в матча за място в Първа лига. Баражът между двата отбора започва в този час на стадиона в столичния квартал Драгалевци и ще бъде ръководен от Кристиан Колев. Домакините бяха много близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак Варна. И в лагера на ковачите търсят завръщане в елита след 33 годишно прекъсване. А Кристал Палас пренаписа своята футболна история, след като за първи път стъпи на върха в лигата на конференциите. Съставът надделя с нощи на Трайо Великано с 1-0 на финала, който се изигра с нощи в Лайпциг. За Кристал Палас това е първа европейска титла в неговата колекция, а от своя страна испанците пропуснаха да спечелят такава.
0: Времето.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Петък облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е доумерен от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност утре ще достига около 23 градуса.

Radio Enjoy, Luxury Me, Мила Роберт и Бенджи чухме сега. Преди това Sober и Maroon 5 дадаха старт на този час. Продължаваме с хубавата музика и доброто настроение, но бързичко, много бързичко. Искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. Също така искам да ви подсетя, че може да ни последвате на страницата ни в Instagram и в Facebook, защото имаме много хубави игри, раздаваме подаръци. Така че, общо взето, ако сте около нас, ще има хубава музика, добро настроение и много причини да се чувствате щастливи. Защото в крайна сметка, това е Enjoy. Старанието от нас за вас да бъдете щастливи на нашите честоти.

0: Сезоната започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
10: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
12: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
13: Как започва твоят ден?
14: С музика и с хора, които ми дават настроение.
13: Е, значи сме на правилното място.
14: Добро утро, Enjoy!
13: От понеделник до петък от 7 до 10.
14: Ще слушаме само хитове.
13: Ще се смеем.
14: Ще спорим малко.
13: Но най-вече ще сме заедно.
14: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
15: Добро утро, Enjoy!
13: С Мартина
14: и играта
15: Пора!

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Във втората седмица на Enjoy Summer гостуваме на красивия хотел Лещен и там, освен че разполагат с прекрасна база, басейн и много вкусна храна, самият хотел Лещен се намира на едно много красиво кътче в България, където има прекрасни забележителности и сега ще разберем малко повече за тях.
2: А районът около Лещен и Ковачевица е изпълнен с история, култура и особена енергия. Кои места бихте препоръчали на човек, който идва тук за първи път? Може ли да ни кажете?
3: При нас много ценна е природата, но ценна е архитектурата. Както в Лещен, така и в Ковачевица. Ковачевица е архитектурен резерват. Лещен не е архитектурен резерват, но изключително запазена е тази старобългарска архитектура. Характерните камъни, характерните зидове, така наречените кошаци, които разделят зида, една интересна дума, са дървото, което е вплетено между камъните. Тези неща са интересни както за българи, така и за чужденци, защото е нещо запазено от нашите традиции.
2: И вие държите това нещо да бъде запазено. Споменахме дори и за ЮНЕСКО, докато си говорихме.
3: Ние изключително много държим на това, затова използваме естествени материали в строителството. Камъни, желязо, дърво. И пазим този стил. Ревностно го пазим.
2: Ако трябва с едно изречение да поканите слушателите или читателите да избягат за няколко дни в хотел Лещен, какво бихте им казали?
3: Бих им казала не all inclusive, all истинско. Това е закачливото изречение, което сме използвали на нашите билборди. Ние смятаме, че всеки човек има различна интерпретация на това изречение, но искам да ви споделя нашата. Не всичко включено, а всичко истинско. В това изречение ние сме вложили нашата лична кауза и нашите ценности. Наред с удобствата, които предлагаме на нашите гости, най-важното за нас е преживяването, както казах и преди, което те ще изпитат в хотел Лещен и в Родопите. Топлината и позитивната енергия както на природата, така и на атмосферата в хотела, а не на последно място и на нашия екип.
0: Radio Enjoy.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
7: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър.
13: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.

Радио Enjoy, Оливия Дин, Смена Нит, прекрасен изпълнител и разбира се, прекрасна песен. Ами да, остава малко до старта на новия час, до старта на Party Time с Ники. Вашето време, момента, в който вие определяте какво ще звучи в ефира и правите тази четвъртъшка следобедна привечер наистина приятна с любимата ви музика. Също така може да определите и хита на вечерта. Така, между другото, като гласувате в нашата класация 6 хита в 6, аз съм Вензи. А вие помнете, че светът принадлежи на смелите. Затова смело напред. И не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
6: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
7: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy.
6: Вишето ме,

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61 евро и 51 евроцента, като покачването е с 0,8% в сравнение с април. Това сочат данните на КНСБ, като там допълват, че наценката при някои стоки е необяснима. А заради поскъпването от Конфедерацията предлагат да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност. Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на наценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски държави, като Хърватия, Румъния и Унгария. И към темите от Народното събрание – отнемане права на опозицията. Така често депутатите оценяват обсъждания правилник за работата на парламента, а целта на управляващите е Народното събрание да заработи, като решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25 и намалиха броя на заместник-председателите на постоянните комисии от 4 на 3, а временни комисии ще се създават по предложение на 1/5 от депутатите. И още от деня, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е разпитан във връзка с длъжностно престъпление по повод обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. В столицата 75-метровата сграда в квартал Младост ще бъде построена, това гласува днес Столичния общински съвет, въпреки няколкото протеста на граждани. Теренът, на който ще бъде построена сградата, е 92% общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30% от обектите в бъдещата сграда. И още от заседанието на Столичния общински съвет, победителката от Евровизия Дара ще бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. Това решиха съветниците, като отличието ще бъде връчено през месец септември. Премиерът Румен Радев е на посещение днес в Брюксел, където провежда срещи с белгийския премиер и с генералния секретар на НАТО. А външните министри на Европейския съюз заседават неформално днес в Кипър за по-силна роля на Европа в мирния процес в Украина.
0: Спортът.
1: Олимпийският шампион Карос Насар получи приза си за спортиста на месец април. Штангистът изпревари конкурентите си в анкетата на Прес-клуб България с отличното си постижение на континенталното първенство в Грузия, като стана европейски шампион по вдигане на тежести в категория до 94 кг. Насар не остави шансове на конкуренцията и спечели златото с двубой от 386 кг. Това е четвърта подобна титла за него в кариерата му, като днес Насар предупреди, че все повече държави имат интерес към него. Бадминтон. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир Супер 750 в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха представителките на Тайланд с 2-0 за 28 минути игра. Така утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста китайки.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: В петък облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е доумерен от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност утре ще достига около 23 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, аз съм Ники. Усмивката ми, надявам се, усеща е широка. Пия си последното кафе за деня заедно с вас. Ако ви имате други планове за други приятни питиета, срещи с любими хора, задачи с любимите вкъщи, музика има за всяка една от тези ситуации. Ще се радвам да си изберете песента, която

0: само хитове по радио Enjoy. Здравейте! Поканени сте да си изберете песен и да поздравите любим човек. Лояна Арнудов се е спрял на абсолютно цялата ни компания. Поздрав за вас с следващия готин хит на Тимас и Фабрицио Паризи, The Ghosts Behind. За вас са и предложенията в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Ето как звучи то.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
0: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Vidas Art Arena в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
8: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Как започва твоят ден?
10: С музика и с хора, които ми дават настроение.
9: Е, значи сме на правилното място.
10: Добро утро, Enjoy!
9: От понеделник до петък от 7 до 10.
10: Ще слушаме само хитове.
9: Ще се смеем.
10: Ще спорим малко.
9: Но най-вече ще сме заедно.
10: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
11: Добро утро, Enjoy!
9: С Мартина
10: и играта
11: по

Здравейте, това е Радио Enjoy. Радвам се, че сте ме заедно и че ви избирате музиката чак до 9 вечерта. Какво ви се слуша? Пишете във Facebook страницата ни, в Instagram или на номер 02-803-90-93. От дома на мен и Емин това си избрала София. Тя е написала Ники от нещата, които изброи, мен ме чака именно занимание с любимите хора. Вечеря за децата първо. Затова нека да се да има настроение вкъщи, докато готвим заедно с от дома на Вениамин.

Party Time в Radio Enjoy. Следващата песен на пожелание на Цвети. Тя е написала Ники. Нека да поздравим моята нова колежка Алекс, за да й кажа, че се справя прекрасно и че е много забавна. Има един специален танц по време на The Dead Dance на Lady Gaga. Ако сега е свободна и не шофира, може да си го изтанцува.

0: Здравейте, почитатели на страхотните хитове! Знам, че сме много, събрали сме се тук, за да си ги пускаме, да ги слушаме, да се забавляваме с тях. А също така сме се събрали и за да печелите награди.
1: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
0: Как да се борите за 5-звезден спа уикенд за двама, може да разберете от сайта на Белинка, а за ежедневни подаръци се борите, като се включвате във Facebook страницата на Радио Enjoy. Това става по много лесен и много приятен начин, защото отговаряте на темата на деня, която ви задават страхотните сладури от сутрешното ни шоу Добро утро, Enjoy, Мартина и Грата. Тоест, сутрин във Facebook страницата ни ще има нов въпрос. Отговаряйте вярно, ето до това време. И един от вас печели чудесен комплект от Белинка. Белинка предлага продукти, които са абсолютно за всяко любимо нещо, свързано с дървото, което искате или да поддържате, или да предпазите, или дори да възстановите. Ще намерите продукти в различни серии за импрегнация, за повърхностни покрития, за изсветляване, масла, всичко това, което ви е необходимо. Белинка ви казва да, имаме го, така че винаги може да се възползвате от тези предложения. Благодарим на всички, които се включиха в играта. Време е за жреби. Честито на Богдана Попова!

0: Минели с Бъгабу ни посети в Party Time по Радио Enjoy и продължаваме сега с желанието на Наталия. Тя написала: Ники, здрасти, много-много ще ме зарадваш, ако ми пуснеш Don't Make Me Love You на Лизо. За един много важен човек, и това е Димитър, той си знае, че много го обичам, но на мен не ми пречи да му го казвам по всякакви начини, включително с песен. Харесва ми как мислиш, чакаме те всяка вечер.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
1: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Това е Party Time по Radio Enjoy, само хитове звучат. Понякога не знаем кои са изпълнителите, опитваме се да намерим песните по нещо, което сте чули или по заглавието и много се надявам да съм успяла сега да отговоря на желанието, което получих на 02-803-90-93. Надявам се това да е песента. Кайго Калити Грифин с Save My Love.

Това е Radio Enjoy Party Time. Ще слушаме сега една песен, която Диди си е харесала. Тя е написала: нямам много надежда, но все пак ще се пробвам, Ники. Дали може да ми пуснете Котка от новия албум на Папи Ханс? Хубаво е в живота човек да подхожда с малко така съмнение, но ето, че твоето отпада и можеш да си избираш Котка на Папи Ханс съвсем спокойно по Radio Enjoy.

0: Мър, Пафи Ханс, чухме скотка, това е Party Time по Радио Enjoy, аз съм Ники. Мисля, че позабравих да ви кажа нещо много важно, защото ние тук много се вълнуваме и имаме чувството, че го преживяваме вече с вас. Обратното броене започна до 1 юни, когато празнуваме 20 години Радио Enjoy. Много ще се радваме да станете част от нашия рожден ден и това се случва по един много лесен и приятен за всички ни начин. Изпращайте ни гласови съобщения, като ни казвате в тях какво е за вас Радио Enjoy. Ще имате възможност да станете част от ефира ни. От 1 юни нещо ще се случва. Не само на 1 юни, когато празнуваме, но и през целия месец. Отделили сме го за много прекрасни специални изненади. Благодарим ви, че сте с нас. Благодаря и на всички, които се включват, за да гласуват в класацията 6 хитов 6. Ето кои са предложенията днес.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хитов 6.
0: Айрън Хейвън е предложението.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: хитове.
1: Само хитове.
2: Това е Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране. Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: Петък облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е до умерен от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност утре ще достига около 23 градуса.
0: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Темпо Радио Енджой. Вечер от 6 до 9.
1: Имаме още 2 часа на разположение с музиката, която вие харесвате и ви кара да се чувствате страхотно, така че избирайте, като пишете във Facebook страницата ни, в Instagram или като звъннете да се чуем на 02-803-90-93. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гейта е днешния хит на вечерта, избран с най-много от вашия вод, и ще го слушаме сега.

направите, за да се включите и вие и да станете част от нашия ефир, да ни изпратите гласово съобщение, в което ни отговаряте на въпроса какво е за вас Радио Enjoy. А много сте мили и продължавайте да бъдете такива, а ние ще ви отговаряме с песен и усмивки.

0: Това е Радио Enjoy в Party Time. Избирате музиката и също така избирате хората, които да поздравите. Стасия е написала: много голям почитател съм на Тино, на неговия глас, на мелодията му и също така на присъствието му на сцена на живо. Супер е, който не го е гледал на концерта, направи всичко възможно. А също така е написала: радвам се, че издаде нов сингъл и че подготвя албум, но хайде да чуем едно от най-любимите ми на всички времена – Дишай.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение.

0: сега в Ticket Station.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Как започва твоят ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
5: по

0: Парти Тайм в Радио Енджой ще продължим с желанието на Божана да си пуснем Руши Белослава с Еверест. Ако ви се ходи на планина, обаче аз предлагам да се пробвате да си я спечелите от Радио Енджой и да посетите нашите си родопи чрез Енджой Съмър.
1: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
0: Утре вечер ще разберем кой печели уикенд за двама от кампанията ни Enjoy Summer, с която всяка година ви разхождаме на супер места за почивка в България. Тази седмица наш домакин е прекрасния хотел Лещен. Играта беше на място там, за да може да види от първо лице и да потвърди, че екипът винаги е на разположение, за да помогне за всяко запитване и да направи престой на всеки приятен и безгрижен. За една истинска семейна почивка винаги може да изберете хотел Лещен, защото и за децата има помислени забавления, като големите се наслаждават на разходка сред природата, на спа-зоната и изобщо на спокойствието. С храната, която ви поднасят, също няма компромис с качеството, и сега ще разберем повече от разговора на играта с човек, експерт от екипа. Аз ви напомням как може да се борите за уикенд за двама. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и отговорете на дневния въпрос от Enjoy Summer.
2: Може ли да кажете, когато дойдат чужденци тук, какви са ми впечатленията, защото това ми е много интересно. Идват ли чужденци като цяло?
3: Ами да, мога да кажа, че се радваме и на интерес от чуждестранни туристи, и това, което най-много ги впечатлява, освен, разбира се, прекрасната гледка, е и храната. Просто това е един много сериозен фактор, на който ние много наблягаме. Просто усещат, има едно твърдение, което аз силно го вярвам, а именно храната е енергия. В хотел Лещен влагаме енергия във всяко едно ястие и всяко едно ястие презарежда човека. Нали, ние не искаме да изпратим гостите просто нахранени. Искаме да ги изпратим презаредени емоционално и физически. Това се случва с качественото ни месо, което ние лично отглеждаме. Тоест, знаем какво се случва с него от раждането му. Дали, дори мога така да го кажа. С млечните продукти, които правиме по стари традиция, именно с мляко и мая. Няма никакви примеси и нищо излишно.
2: Нищо изкуствено няма, това гарантирам, повярвайте, и пробвахме
3: го. Другото, което никога не бихме си позволили, е да предложим на нашите гости нещо, което е изкуствено направено вкусно.
2: Съгласен
3: съм. Ние много държим, примерно, дори нещо, което много впечатлява както чуждестранните, така и българските туристи, защото вече и при нас стана по-трудно да се намери. Ние си квасим кисело мляко, директно от нашето прясно мляко, от нашите крави. По старата традиция, както са го правили бабите. В буркан си се кваси, дори за закуската го правим в едни специални глинени сърчета малки, и всеки си взима своето и има каймак отгоре.
2: Нещо, което е вече ценност.
3: Истинския продукт. Качеството е много важно. Така се грижим и за здравето на нашите гости.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
4: Само хитове.

0: Талър Шоу, слушахме току-що с Рънто Ю. Това е Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с включването на Кремена. Тя написала: Ники, здрасти, аз искам да поздравя своята най-добра приятелка, която е най-прекрасната абитуриентка и най-страхотния и добър човек. Нека да й пуснем една любима песен, на която винаги си танцува с кеф, и това е Апате на Розе и Бруно Марс.
1: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
6: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

хитове по Radio Enjoy в Party Time. Продължаваме с едно страхотно изпълнение, което Изабела е избрала. Тя написала, нали знаеш коя е най-голямата песен в момента? И без да беше написала, щях да знам, че става дума за Бангранга и ще я слушаме сега, както за Криси, най-добрата приятелка. Също така е Лора избра изпълнението за Симона, а Ваня е написала Ники една Бангранга, за да се оправи всичко. Някак си магически действа.

0: Please, please, please на Сабрина Карпентър в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с мисио на Conan Gray. Едно изпълнение, което Теодора си хареса. Тя е написала: много обичам тази песен, знам, че ще ми я пуснеш. А след това Огън и вода на Deep Zone Project. А една почитателка на групата ни е писала: Ники, много обичам да ги чувам и по любимото Radio Enjoy по-често, с големи букви. А сега продължаваме и с предложението в класацията 6 хита в 6, преди песните, които току-що обещах. Не пропускайте да гласувате за песента, която ви е най-любима в чарта на сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Iron Haven. Предложение

0: Само хитове по радио Enjoy. Следващият е много голиричен, романтичен, нежен. Точно такъв си го избра. И Ели, тя е написала: Ники, едно ако можех на Михайла Маринова и Тино, може ли? Може.
1: Домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
4: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Party Time по Radio Enjoy. Зори си избра да поздрави своята най-добра приятелка Анета с нишан на Дия. Точно това ще слушаме сега. Ако искате утре да звучи на всеки час, гласувайте за това предложение в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg. Условието се отнася до всяко едно от изпълнението в чарта. Potential на Somber е любима песен на Ивайло и той е написал: Ники, просто искам да я чуя за себе си, защото ми харесва.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Кирова. От нас музиката. Party Time с Ники.
1: Аз съм Ники, но вие сте хората, които разполагат с почти час още на разположение, за да избирате любимите си песни. Правете го, казвайте какво ви се слуша, кои са хората, които искате да поглезите с поздрав, като пишете във Facebook страницата ни или в Instagram. А може и да звъннете на 02-803-90-93. Продължаваме с хита на вечерта. И това е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. След това ще изпълня и желанието на Илияна. Тя е написала: моля те, пак ще се погледнем на Елизабет, ми е много любима песен и много се радвам, че ни я пускате Радио Енджой.

Великолепна Елизабет в Party Time по Радио Enjoy по ваше желание. Продължаваме с още един любим глас от българската сцена, Дара Екимова. Броя звезди и изпълнението, което Румяна си е харесала. Тя написала: исках да си избера песен, която ми действа като мед на сърцето, и тази е точно такава.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Само хитове звучат по ваше желание. Leave the Door Open на Bruno Mars и Anderson Park ще звучи сега и Silk Sonic. Едно изпълнение, което е много любимо на Бояна. Тя е написала, хайде ще си го избера, пък да видим дали ще го чуем. Даже ще го чуем заедно. И след това ще продължим с един парти хит, избран от Васко. Той е написал, я да ми пуснеш Turn the Lights Off на Кето и Джон, че работата да потръгне.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Turn the lights off! Все едно сме на дансинга. И точно това може и да си правите, докато слушате Party Time. Ще продължим сега с песен, която е много любима на Дарина. Тя е написала: "Много ми се танцува, да ми пусне Shape of a Woman" на Lady Gaga. Готово?

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Not a goodbye на ми само чухме току-що. Здравейте! Това е Radio Enjoy. Party Time продължава още 20 на минути. Това е предаването, в което вие избирате любимите си хитове. Нели се включва, за да може да донесе още свежо готино настроение. А така си общуваме с такова, като си го изпращаме през ефира. Тя е предложила няколко песни, тъй като едната със сигурност ще слушаме след малко, тъй като вече е избрана и обещана. А ще ти пусна другата. И ето, така печелиш всичко. Silver and Gold на Рилена Ара отдавна не се е включила в плейлист. Благодарим ти за това!

хитове по Radio Enjoy Party Time. Сега ще изпълни желанието на Рая Георгиева, която е много голям почитател на Хари Стайлс. American Girl се избрала за тази вечер, а после там на Миро и Алма. Песен, която е много любима на Василена. Тя е написала изобщо, всяка песен на Миро е разкошна, а тази ни е много любима на мен и на моя съпруг Георги и много ще ни зарадвате да ни я пуснете сега, докато пътуваме с Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Това е Радио Enjoy Party Time, ще приключи след малко, но преди това ще слушаме песен, която Даниела избра за най-добрата си приятелка Антония. Тя е написала, тя имаше една много нелека година, която се радваме, че приключва. Само още няколко дни. Стискаме зъби и то докато слушаме хубава музика. Може ли да й пуснеш Let Me Be на The Second Voice? Абсолютно да. След това ще продължим с Sorry Papi на Топики Беки Джи. Изпълнение, което Йоана си хареса. Тя е написала, абе, трябва ми такава енергия. Давай насам.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Още едно чудесно шоу направихте в продължение на 3 часа, защото музиката беше по ваше желание, така и с финалната песен. Красимир Ноем се присъединява към това да получим поздрав с нея. А тя е избрана от Диана, която е написала: един Теди Суимс ще ми дойде перфектно в този момент. Вече съм вдигнала краката на дивана и съм си наляла питие. Мистер Ноитол, какво ще кажеш? Казвам, да, обещано е. Аз съм Ники, много ви благодаря за участието и днес. Не пропускайте да гласувате в класацията 6 хита в 6 до утре в късния следобед. Класацията ви чака на сайта ни enjoy.bg, така си избирате хита на вечерта. И също така, ако искате да се включите още от сега в празниците по случай предстоящия ни 20 рожден ден, изпратете ни гласово съобщение. Достатъчно е да ни споделите какво е за вас Радио Enjoy.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Столицата на 31 май, ден преди Международния ден на детето, ще се проведе събитието «Деца рисуват двореца», а в програмата са творчески занимания, игри и среща с популярната детска авторка, позната като феята от Захарницата Кати Антонова. Всичко това е част от салонът на изкуствата, който продължава до 2 юни, превръщайки Националния дворец на културата в средище на културния живот в столицата за близо 2 месеца. Припомням, тази годишното 23-то издание на салонът на изкуствата започна на 7 април, като предложи богата и разнообразна програма до момента, включваща изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни срещи, кинопрожекции и специални събития за деца.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. Don't be a vibe.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Музика от растения. Такъв нов проект подготвят от Университетската ботаническа градина в Балчик. Инициативата е част от

0: усилията на обекта да се развива устойчиво. Акцент тази година е създаването на така наречената музикална градина, която ще бъде част от нов образователен маршрут в една от горските зони. Чрез специална апаратура ще се лавят сигналите на растенията, които ще се преобразуват в музика. Посетителите ще могат да я слушат чрез QR-кодове, поставени до избрани растения. Всяко растение излучва музика, която ние не чуваме естествено, но може да бъде уловена. Подбираме най-подходящите мелодии и ще ги направим достъпни за посетителите. Това посочват от Университетската ботаническа градина в Балчик. Такива музициращи растения ще има не само по образователния маршрут, но и на различни места из цялата градина. При дървета, храсти, иголистни и сезонни цветя. Подготовката на проекта вече е в ход, като се правят първоначални записи, но предстои закупуване на допълнителна апаратура. Очаква се посетителите да могат да слушат музиката на растенията още това лято.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.